0: En ons het hier die muur vol idees gehad. Alles van, ach, Neuralink tot jou rollercoasters met die geld onderwerp enzovoort. Maar een van die idees was Finmaster. En Finmaster was 'n boordspeletjie vir families wat met baie intensie die lesse leer oor geld. En ons het toe besluit, okay, drie dae, ons gaan ons eerste weergawe maak, en ons het om so'n bietjie getoets met die ander mense wat saam met ons in die huis gebly het, en of wel, saam met my besigheidsvriende in die huis gebly het, en ons het saam met die familie om die hoek gaan toets en so, en toe sê ons, okay, ons gaan hom nou verpak in 'n pizza box en hom vat na die markdag toe. En ons het 10 van hulle gemaak en 4 verkoop op die dag. En steeds nie dit baie ernstig opgeneem nie. Ons hou aan konferensies toe gaan en mense voorleggings maak oor ons app en weet, ons wil nou hierdie app uitkry. En meer en meer het mense gesê, nee mama, wat is daai speletjie ding? Wat is daai? En soveel so dat mense begin sê, okay, maar hoe kan ek hom koop? Hoe? So ons het omtrent 60 van die pizza box speletjies gekoop, voordat iets vir ons gesê het, okay, nee, julle moet seker nog maar luister na die mark en hierdie speletjie ontwikkel tot op die punt waar hy sy skoene kan volstaan en kan vergelyk met die ander groot speletjies al buiten. So toe sê ons, okay, ons gaan elke week 'n nuwe weergawe maak, terugvoer kry, weer toets met mense en hulle terugvoer kry, weer nuwe weergawe maak, en ons het 27 weergawes gemaak voordat ons die eerste een op die mark gesit het, en dit was in die einde van 2024.
1: Ongelooflik. Nou dan, jy het al gepraat oor jou persoonlike ervaring met geld en finansiële onafhanklikheid. Hoeveel van daardie stories sit vandag in Finmaster?
0: Tjoe! Die passie achter dit alles, en wat ons besluit om mense te leer, en so my story gaan, ek het 'n wonderlike ma gehad, wat 'n baie moeilike lewe gehad het, en 2 keer heeltemal moes oorbegin, en vooral na 2 egskeidings moes oorbegin, en elke keer na egskeiding besef ek, maar sy het niks nie, en sy kon nie op eie voete staan nie, en so, as 'n tiener, toe ek weer sien, toe sê ek, ach, frek, maar ander mense het 'n ander ondervinding met geld, ek was bevoorreg genoeg om daai weet, om ander mense te sien wat die ervaring gehad het, en so op 17 ek sê, okay, nee, ek gaan nou die ding uitfigure, en ek moet leer hoe om besluit te neem met geld, en vir die toekomst te beplan, en ek sal nie op 'n man staat maak vir geld nie, en dit is, die idee achter dit is, wanneer mens leer hoe om goeie besluite met geld te neem, en vir lang termijn te beplan, dan word die stress wat geassocieer is met geld, net minder en minder en minder, en dis precies wat ons mense op reg kry is, leer oor, as ek oor die lang termijn net die regte keuses maak, gaan al die klein keuses saamgestelde groei hee, en op die ou einde een baie groot impak hee op jou lewe. En dis ook ek om die speletjie in die richting van beleggings gegaan het, en gaan oor waar kan ek my geld sit, so dat het kan groei, en moet het nie net hou in die vorm van cash, van harde kontant nie. So, ek sal nie sê, die story is in die speletjie nie, maar die passie vir dit kom van my story, my geskiedenis af, en ons het dit so ingebou, en ons bou dit in elke product wat ons maak, en elke oplossing wat ons mee opkom.
1: Nou, was daar een spesifieke oomblik waar julle besef het, Suid-Afrikaners sukkel eintlik baie meer met finansiële geletterdheid as wat mense dink?
0: Ja, ek dink die groot openbaring vir ons was in 2020, ons het net klaar geswat, klaar op universiteit, en ons het begin werk, en ons is albei bedrijfsingenieur, so ons het gewerk in 'n industrie waar ons vriende van universiteit al klaar goeie geld verdien, maar ook met mense wat minimum loon verdien, en alles intussen, of in die middel. En toe COVID gebeur, en mense weet nie of hulle selfs vir 1 maand sal oorleef sonder inkomste nie, en dit maak nie saak op wat se inkomste vlak hulle is nie, toe besef ons, vrek, maar hier is 'n probleem wat net in elke persoon se lewe 'n verskil maak en 'n impak het. En toe ons 'n bietjie navorsing doen, toe besef ons, nee, maar 2/3 van die wêreld is eintlik nie, het nie finansiële geletterdheid nie, en in Suid-Afrika is omtrent helfte van ons het nie finansiële geletterdheid nie, en 94% tot 96% van ons kan nie aftree, en toe besef ons net, hierdie probleem is soveel groter as net ons, en ons ervaring, en met hoe ons groot geword het, en ons kon net nie anders as om iets daarin te probeer doen nie, en later het ons ook besef, maar eindelijk word al klaar baie geld spandeer in hierdie probleem, en daar's heel wat oplossings op die mark vind, so hoekom werk het nie, en daar's baie teorie daarom, maar ons weet nie, dit is absoluut 'n belangrike probleem, wat ek sou sê 90% van die mense in ons samelewing ervaar, en dis kom dit vir ons ook so belangrik is om iets daan te doen.
1: Dis ongelooflike werk wat julle doen en ek dink die feit dat julle mense op 'n prettige manier probeer leer, jy weet, so dis opvoedkundig, maar dis ook pret en as mens daai balans reg kry, dink ek, jy weet, dan is dit 'n soort van 'n wenresep. Ek wil gaan vir jou vra, het julle vreemde of snaakse idees gehad met die vroeër weergawes van die speelietjie wat julle moes aanpas of uitwerk of uitbou?
0: Daar's soveel om vir jou te vertel, maar in een van die weergawes tussenin het ons gaan kyk na die JSE se indeks en ons het toe 'n grafiek gemaak wat soos die JSE se indeks lyk en dit was dan op die bord as die stappies waardeur jy moet gaan. Dit was ek 'n soos 'n lyn, nie 'n lyn grafiek nie, maar ja, dit het aanvanklik het ons hierdie grafiek op die bord gemaak en jy moes beweeg op hierdie grafiek en op 'n stadium het ons ander goed ingewerk wat met jou gebeur in die speelietjie en ons het so ja, daar's net soveel goed wat ons ingewerk het en toe later dit weer meer strategies gemaak het. Toe sê mense nee, maar ons wil graag mekaar so 'n bietjie kan aanvat in die speelietjie. So toe sit ons weer goed soos die beerkragkaart en waar jy iemand se beerd kan oorslaan met die beerdkragkaart. Dis eintlik net baie pret om ook so iets te ontwikkel, veral as jy 'n prettige speelietjie probeer ontwikkel. En ons altyd gesê, ons wil nie hê ouers moet hulle kinders sleep om hierdie speelietjie te speel nie. Hulle moet kies om dit te speel. So dit moet eers lekker wees om te speel en dan kan jy die leer en die lesse so 'n bietjie deurkom. Maar ja, dit was net 'n lekker journey om dit te ontwikkel.
1: Nou vir iemand wat nog nie van Sinmaster gehoor het nie, ons het nou al so 'n bietjie aan die beerdkrag ding gevat en die beleggings en die JSE.
0: Ja.
1: Kan jy miskien vir ons vertel in baie eenvoudige taal hoe die speletjie werk? Net vinnig.
0: Ja, okay, so in Finmaster is jou telling, is jou netto waarde. Jy is besig om jou netto waarde op te bou deur verskillende bates te koop en ons het alles van spaarbates tot aftrede en eiendomme en ekwiteite aandele en besighede ensovoort, so jy die volle spektrum van bates wat mens kan besit in die regte lewe. En dan is die strategiese deel dat jy hierdie wêreldgebeurtenisse het soos COVID en die bankindustrie wat crash gehad het in 2008, wat ook al. En jy het nie nodig om te weet wat dit beteken nie, maar jy kan kies hoe jy hierdie kaarte speel. En wanneer jy hierdie gebeurtenisse speel, dan affekteer dit die hele mark, as in al die mense wat die speletjie speel. En gebaseer op die bates wat hulle besit, gaan hulle of geld verdien of geld verloor wanneer daai gebeurtenis gebeur. En ja, dan speel jy 'n paar rondes, jy hou aan bates koop, hou aan jou gebeurtenisse speel en dan so 'n so bietjie ekstra goeders soos die beerkragkaart of ons met somme 'n tenderkaart waar jy daai gooi om bietjie ekstra geld te verdien in die speletjie. Sommige net so 'n bietjie tong in die kies grappies oor die goed waarvoor ons in Suid-Afrika wat challenges is, maar ons lag so 'n bietjie daaroor in die speletjie. So ja, dit is die Finmaster.
1: Nou dit klink vir my, julle het nogal daarop gefokus om die speletjie reg Suid-Afrikaans te maak. Is dit so en wat het julle besluit om dit te doen?
0: Ja, dit is definitief, daar's elemente van Suid-Afrika wat in Suid-Afrika is net so interessant en ons hou daarvan om te lag oor ons probleme en lag saam deur dit te werk. So daar's definitief elemente van Suid-Afrika, maar ons daar's ook soos die gebeurtenisse wat oral oor in die wêreld van toepassing is. So ons het dit al gespeel, die speletjie al in meer as 10 lande gespeel en al het dit hierdie Suid-Afrikaanse elemente is, hoe die spel werk en hoe die beleggingsstrategie werk, tog relevant, maak nie saak waar jy is nie. So dit is reg Suid-Afrikaans en ons is trots daarop, maar dit maak ook nie eintlik saak dat dit reg Suid-Afrikaans is nie, want die lesse bly relevant. En as ons eendag ons vlerke sprei en bietjie ander weergawes maak, sal ons net goed soos die terme in die speletjie verander. Soos byvoorbeeld, ons het 'n unit trust wat in Amerika 'n mutual fund sou wees. Net so klein goedjies waar mens net die akkurate terme wat mense daar gebruik sou wil insit. Maar weer eens, jy het nie nodig om hierdie te weet om die speletjie te speel nie, so dis regtig net 'n tweede vlak van leer wat deurkom wanneer jy speel.
1: Nou dan, julle het die speletjie getoets op vriende en familie waarskynlik op Vrydag aande. Ja. En hoe het julle gesien het mense se houding verander na die speletjie aan?
0: So, wanneer ek kom by geld, is die indruk wat mense gereeld, dis of intimiderend, so ek gaan net nie eers probeer nie, of dis net plain boring. En ons wou die teenoorgestelde doen. Ons het gevra, hoe kan ons iets maak wat minder intimiderend is, glad nie intimiderend is nie, en ook net lekker is om te speel. En toe ons begin speel, selfs die pizza box weergawe, maar veral die ons finale weergawe, en jy vat 'n tree terug en jy kyk na die mense wat speel, daar sal nie een speletjie gebeur waar nie mense uit hulle maagheid lag nie en waar mense so bietjie mekaar aanvat weet op 'n speelse manier en so wat ons gesien het is daar's mense wat selfs aanvanklik as ek een keer 'n vrou gesien wat 'n vriendin het gespeel en sy sê ag nee man ek's nie maar hierdie gelding is nie regtig vir my nie en toe sy net sien hoe die hoe hulle dit geniet en hoe die speletjie werk toe sê sy nee tweede ronde ek's in en dit is so amazing oomblik om net sê oh, sy het dit reg gekry waar mense kan speel en dit is lekker en daar's hierdie energie en hierdie klanke van lag en alles wat 'n kamer oorheers wanneer van master daar besig is. So ons het absoluut daai doelwit reg gekry en dan die tweede stap was, okay, maar hoe gaan ons nou vat ons mense van speel na werklikheid en meer kry ons terugvoer dat mense sê, "Nou ek het gespeel het ek my beleggingsrekening gaan oopmaak of ek het my aftrede produkte gaan hersien of ek het besef ek moet nie so baie geld in kontant hou nie, ek moet dit eerder in spaarrekeninge of in beleggings sit." So ons het albei reg gekry die korttermyn impak van net hoe ek voel oor geld, hoe ek dink oor geld, maar ook die langtermyn, ek het actually my aksies en hoe ek besluit en neem oor geld verander in die regte lewe.
1: Dit is ongelooflik, want ek wou nou vir jou vra of julle al ouers of kinders gehad het wat iets vir julle vertel het wat julle nogal emosioneel geraak het.
0: Ja, dis presies dit. Elke keer as iemand terugkom en sê, ek het een of ander aksie in die regte wêreld geneem as gevolg van jou speletjie, dit is eintlik oorweldigend en ook wat nou so amazing is vir ons is, die speletjie is nou, dis nou daar buite, dis nou nie met by ons babietjie en so nie, en mense stuur elke dag vir ons foto's wat sê, o, ek het hier van Maas gesien, ek het daar van Maas gesien, so nie net die impak van mense se besluit en hulle finansies nie, maar ook net dat twee gewone mense net klein stappies kon neem oor 'n lang tydperk, of is nie so lank nie, maar 'n redelike tydperk, en dit kon in iets verander wat groter as net ons is, en dit maak my nogal emosioneel, Liesel, ek kan nie meer jok nie.
1: Ek kan my dit net indink. Hoe voel dit om jou speletjie op die winkelrak te sien?
0: Ag, al wat ek kan dink is, my ma sal so trots wees, dis wat ek elke keer dink, en ja, dit is, baie keer kom daai imposter syndroom nog in, en sê, ag nee, frek, wie is ek om 'n speletjie daar buite te hê, en dan dink ek net weer, nee, maar die data is daar, die bewys is daar dat dit werk, en dat mense dit geniet, en dat dit 'n impak het, so, elke dag is dit eintlik net 'n voorreg om te doen wat ons doen, en ons is so dankbaar dat dit tot op hierdie punt gekom het, want ons baie mense wat al sulke goed, cool goed probeer het, wat nie op hierdie punt uitkom nie, so ons is net dankbaar.
1: Fantasties. Nou, jy het ook internasionale erkenning gekry. Vertel so 'n bietjie meer.
0: Ja, dit is interessant goed wat oor die wêreld gebeur, maar spesifiek is daar 'n konferensie vir game-based learning of spelgebaseerde leer. Ek weet nie of dit die regte Afrikaanse term daarvoor is nie. Verskoon my. En dit is digitaal en gewone bordspeletjies en ons het gesien dit is hierdie konferensie waar ons kan leer en dis akademikuste wat navorsing doen daaroor ensovoorts en ook as deel van hierdie konferensie het hulle 'n game-based learning kompetisie. So ons het toe ingeskryf aanvanklik en ons speletjie was nog nie uitgegee nie, maar sê okay, kom ons vat 'n kans en later sê ons hulle sorry, ons het nou 'n speletjie uitgegee en ons gaan nou na 'n ander kategorie moet wees, maar hulle sê toe nee, kom net en ek het toe dit was in Noorwe die konferensie wat net 'n interessante plek op sy eie is en ek het toe ons speletjie Noorwe toe gevat eintlik met min verwagtinge want jy het mense van reg oor die wêreld daar van Amerika en van oral oor Europa en van Asië af en baie interessante goed daar gesien en oor interessante onderwerpe en toe sê hulle, wel, jy is een van die finaliste en ek kon dit nie glo nie en toe sê hulle, okay, maar ons gaan nou nog 'n ronde van oordeling doen en so, in elk geval, die punt is, ons het toe op die ou einde tweede opgeëindig in die wêreldwye competitie vir game-based educational games. So, ja, dis dit wat 'n voorreg en dit was baie goeie ervaring.
1: Dit is 'n ongelooflike prestasie as jy dink dis internasionaal. En nou wil ek jou vra, wat is volgende vir Finmaster?
0: Sjoe, so baie. So as wil seker maak die res van hierdie jaar is daar soveel mense as moontlik kan die speletjie ervaar. So ons doen baie funksies en verskillende goed waar mense net die speletjie kan kom speel. En dan wil ons seker maak ons kom in nog 'n paar winkels in, sodat so maklik as moontlik is vir mense om die speletjie in die hande te kry. En dan werk ons ook aan 'n junior weergawe, want daar is soveel ouers wat vir ons vra, maar wat van my 6 tot 10 jarige of 6 tot 12 jarige wat Finmaster dalk nog so 'n bietjie gevorderd is. So ons werk aan 'n baie lekker, net eenvoudiger weergawe vir die jonger kinders om saam met hulle ouers te speel, maar ek beloof ouers, dit gaan nog steeds interessant genoeg wees, sodat dit vir jou ook lekker is om saam met jou kind te speel. En ja, dan sal interessante ander goed soos vertalings en internationale weergawes en ja, die wereldgebeurtenisse wat heiliglik gebeur in die wereld maak vir 'n baie interessante nuwe pakkie gebeurtenisse wat ons dalk in die speletjie kan inwerk, wat mense kan bysit, so daar's net daar's soveel geleenthede wat vir ons oorlê.
1: Nou wil ek vir jou vra, as jy jou droom, jou en Elijah se droom vir die volgende 5 jaar kon uitspreek, wat is dit?
0: So, ons grootste droom is ons altyd 'n bil of 'n miljard, biljoen, right, 'n kinders wat die vaardighede en kennis het om wyse te besluite te neem met hulle geld. So as ons reg oor die wêreld kan 'n impak hê en hoe dit lyk vir ons in ons drome is verskillende speletjies en oplossings en tools vir enige ouderdom en oor al die verskillende belangrike onderwerpe en beginsels in geld. So dat maak nie saak of jy 3 is of 113 is nie en jy begin dink oor geld of iets is vir jou interessant dat jy kan in ons ekosisteem inkom en iets kan kry wat waaraan jy gaan waarde vind. En ja, ek dink regtig dat ons 'n geleentheid om so baie goed te integreer sodat ons in elke fase van ons lewe iets nuuts kan leer op net 'n lekker manier wat nie intimiderend is nie en wat ons net veilig voel. Ek dink dis die ander ding is ons voel ons het geen of ek ontmoet soveel mense wat net glad nie selfvertrou het wanneer dit kom by geld nie. So net stadig maar seker in 'n veilige omgewing die selfvertroue bou om dan groter goed te doen met jou eie bietjie of baie geld wat jy help kon bymekaar maak in hierdie lewe.
1: Tanne, wat 'n wonderlike storie. Ons wens jou en Elijah alles van die beste vorentoe toe. Dit was dan Tanne Raal, een van die ontwerpers van die finansiële bordspeletjie Finmaster. Nou ja, die tyd het ons ingehaal. 'N Potgooi van hierdie onderhoud sal beskikbaar wees by rsg.co.za en ook op moneyweb.co.za. Luisteraars is ook welkom om vir my 'n e-pos te stuur by liesel@moneyweb.co.za. En daardie Liesel word gespel L-I-E-S-L. Ek hoop almal het 'n heerlike Dinsdag verder.
2: RSG, dis die een, die herfst.

is ek wakker. Nog steeds is ek vervag, dag na dag, alleen, sonder jou. Met my hande saamgevou, ja, weet ek, jy is nie hier nie. Want tussen ons lyk baie en verraaiers, soms dieselfde. Verwacht dat jy een dag jou band met my vermaak. Toch moet ons albei seer kry, ek voel alleen sonder jou. Met my hande saam

dat jy eendag jou band met my vermy. Toch moet ons al by seer kry, ek voel alleen sonder jou. Met my hande saamgevou, ja, weet ek, jy is nie hier nie. Want tussen ons lyk baie en verraaiers, soms dieselfde. Alleen sonder jou, ek voel alleen sonder jou.

0: Vind jouself met Kompas.
1: Goeienaand en welkom. Jy luister na Kompas net hier op RSG. Dis die een saam met my Barry Ferreira en dit is so 'n groot voorreg om saam met jou te kan kuier op hierdie Vrydag aand. Die week is amptelik amper tot die einde. Hy is nog heeltemal klaar glo ek totdat jy klaar na Kompas geluister het nie. Maar ek hoop dat jou week jou daarom goed behandel het, dat dinge daarom vlot verloop het. En as dit 'n bietjie van 'n uitdagende week was, wel weet jy, ek glo dis hoekom ons hierso is vir jou op Kompas om vir jou 'n hupstoot te gee, 'n huppel in jou stap en natuurlik jou rigtingaanwyser tot sukses te wees in jou lewe as 'n jong persoon, waar ook al en hoe ook al dit dalk op hierdie stadium lyk. Nou hierdie week het die wêreld 'n interessante dag gevier en daai dag is wêreldregverdige speldag. So ek het gedink, weet jy wat, kom ons doen so 'n bietjie ondersoek in hierdie dag wat nou hierdie week plaasgevind het, die 19de glo ek het hy gebeur, en om bietjie meer in die wêreld van sport in te daal, want ek dink weet jy, natuurlik op skool is sport 'n baie groot deel van baie skoolleerders se lewens en op universiteit ook, as ons kyk na al die Varsity Cup wedstryde wat plaasvind, netbal, rugby, sokker, al daai klas van ding. So dit is iets wat ek glo ons aan moet aandag gee hier op Kompas. So om meer hieroor uit te vind hoe wêreldregverdige speldag en sport alles sin maak, gaan ek praat met meneer Franco van Duyk. Nou Franco is die onderhoof by Trinity House Preparatory School daar in Centurion. En hy is ook baie betrokke by die sport daar by sy skool. So ek glo hy sal 'n goeie idee vir ons kan gee rakende hierdie hele kwessie. Nou baie mense sien sport net as 'n kompetisie en om te wen. So my eerste vraag aan Franco is, waarom glo hy speel sport eintlik 'n veel groter rol in die ontwikkeling van jong mense en hul karakter?
2: Kyk, ek dink is belangrik om eers te erken dat dit is ongelukkig wat sport geword het, vooral op 'n skoolvlak en in daai dinamika is dat baie mense sien sport meer as net wen en verloor en hulle verloor die groter prentjie agter hoekom het ons eintlik sport begin? Hoekom nie om speel, ek neem my kind eintlik deel aan sport? Hoekom speel hy eintlik? So die werklike waarde vir ons lê nie altyd noodwendig in die uitslag en alhoewel dit baie keer die dryf is, maar tog binne in die persoon wat gevorm word deur daai prosesse van sport, die omgewing, daai dinamiese omgewing plaas jong mense eintlik net in al die regte situasies en in uitdagende konstruktiewe situasies waar hulle leer om met ander mense saam te werk, om verantwoordelikheid te neem vir besluite, aksies, reaksies en hulle word uitgedaag. Hulle word uitgedaag deur die werkies, deur die voorbereiding en waar die resultaat eintlik maar net 'n uitkoms is, maar die waarde lê eintlik in proses. En daai voorbereiding en nou saamwerking binne daai proses is dis waar die goud lê. Dit is wat belangrik is eintlik.
3: Ja, nee, verseker. Ek dink dis soos wat jy noem in terme van die fokus van wat sport eintlik oor gaan. Ons sal bietjie meer daaraan raak. So, hoe sou jy sê help sport studente om belangrike lewensvaardighede soos byvoorbeeld dissipline, verantwoordelikheid, leierskap en spanwerk aan te leer?
2: Ek moet jou sê, ek is persoonlik so groot voorstander dat sport kan nie voortbestaan sonder dissipline nie. Dit is 'n baie, baie belangrike lewensvaardigheid wat enige iemand baie vinnig aanleer wanneer hulle enige sportkode of enige sportmodel aanpak. En binne in hierdie omkoepelende faktor wat ons dissipline noem, val die ander vir my eintlik binne in dit in terme van verantwoordelikheid, leierskap en spanwerk. So, as jy gedisciplineerd is in wat jy doen in terme van jou voorbereiding, jou oefening, jou konsekwentheid, jou optrede op 'n veld of op 'n baan, val al die ander goedjies net eintlik in plek. Die verantwoordelikheid om daar te wees vir jou span, by te dra tot die proses, die leierskapontwikkeling waar kinders in posisies gesit word waar hulle moet opstaan as leiers, waar hulle hulle self noodwendig nooit geag het as 'n leier nie, maar dat kry hulle nou die geleentheid om 'n skielike leier te wees en selfs binne daai leierskap ook dalk leiers wat partykeer kant toe moet staan en besef hierdie is nie nou my spasie om te lei nie. So hulle word uitgedaag binne in daai vaardighede in hierdie en daai dinamiese omgewing wat ons sport noem. En dan op die einde gaan dit oor die vermoë om saam te werk, om mooi saam te kan speel met jou maatjies en jou vriende en jou spanmaats en kollegas en om al hierdie goed saam te kan bring. Want op die einde sport leer jou baie vinnig dat jou optrede 'n direkte invloed, maar nie net op jouself nie, maar ook die mense rondom jou, van spanmaat tot daai een vriend wat 'n waterbottel opdra, 'n afrigter wat 'n skokkegel vat of 'n afrigter wat 'n netbalbal teruggooi, jou hele omgewing om jou, en dit gaan alles oor jou vermoë om binne in 'n omgewing te kan funksioneer. So sport en daai vaardighede hand aan hand, al die pad.
0: Kompas, jou rigtingaanwyser tot sukses.
1: Ons is besig om oor wêreldregverdige speldag te gesels in hierdie episode van Kompas en natuurlik hoe sport daarin pas. Omdat so baie jong mense natuurlik deelneem aan sport, is regverdige spel ek dink iets wat baie belangrik is om toe te pas as jy aan so iets deelneem. En om meer hieroor uit te vind, is ek besig om met Franco van Dyk te gesels. Nou, Suid-Afrikaanse jong mense leef natuurlik onder baie groot akademiese, sosiale en emosionele druk. Is maar 'n rowwe tydperk in 'n mens se lewe. So, hoe sou hy sê help sport om veerkragtigheid en emosionele volwassenheid te ontwikkel?
2: Kyk, ja, dit is 'n groot realiteit. Ek dink veral SA skole en universiteitsomgewings nou is die hoeveelheid druk wat op ons jong mense geplaas word, is maar ietsie wat merkwaardig is. En dit sit hulle in allerlei omgewings en omstandighede waar hulle hierdie vermoë moet hê en kan toepas in hulle lewe. Waar sport vir my betrokke raak met hierdie is dat omdat hy, ek wil amper al sê, uitkomsgedrewe is, kan jy maar alweer, daar gaan definitief struikelblokke en uitdagings kom. En daai prosesse binne die uitdagings en struikelblokke gaan nie altyd noodwendig 'n persoon se rigting gaan nie. Die uitkomste gaan nie altyd jou rigting gaan nie. So die sportoppervlakte en die sportomgewing stel ons jong mense bloot aan baie druk, aan situasies wat konstant verander, aan teleurstelling wat oor hulle pad kom, persoonlike, sosiale, emosionele konflik. So hulle kry eintlik alles binne 'n baie kort spasie. En binne hierdie moet hulle leer om op te staan, om weer terug te kan kom as haar resultaat nie hulle manier gegaan het nie. Hulle moet in moeilike situasies leer sport hulle om hulle emosies te beheer, om dit te prosesseer. En op die ou einde, vir my die belangrike ding hierso is daai veerkragtigheid. Irrelevant van wat jou resultaat was, is om weer op te kan staan en weer terug te kom. En weer te probeer en weer harder te werk. En dan loop ons vir my weer baie hand in hand met daai dissipline aspek waar ons bietjie vroeër gepraat het om weer in te koop en weer aan te gaan. Want vir ons as mensdom is dis juis in ons moeilike oomblikke waar groei eintlik plaasvind. Dis daar waar die karakter getoets word en ons vermoë om daar te kan draai en op te kan staan en te sê okay, maar ek is nog in hierdie ding. Kom ons werk weer harder en kom ons probeer weer. So nee, dit is van kardinale belang dat daai eienskappe geleer word en toegepas word en sport gee net vir ons die platform af voor. Bewuslik, onbewuslik, dit sal ons nou nie weet nie, maar dis hoe hy uitwerk.
3: Ja, sure, nee, ek dink dis so waar wat jy sê en ek dink is lekker om of ook te weet dat op hierdie stadium soos natuurlik op skool of op universiteit vlak is dit nie iets wat noodwendig professioneel gedoen word nie. So hierdie groot lewensvaardighede word al van 'n ek wil sê 'n gekontroleerde omgewing ook beoefen.
2: 100%, ja, nee, dit is definitief so.
3: Ja, nou, Franco, waarom is regverdige spel en goeie sportmangees vandag belangriker as ooit tevore in skole en sportomgewings?
2: Ek dink, dit is, omdat die omgewing so 'n drukbare omgewing geword het en die fokus eintlik so verkeerdelik maar op uitkomste gestel is eerder as op proses en ontwikkeling, is dit belangrik dat mens binne in daai stresvolle omgewings eintlik net goeie sportmangees hand af deur die bank. Dit is 'n verskriklike skaarse kommoditeit deesdae in terme van hoekom ons doen. Baie keer as jy met kinders werk of jong mense werk en jy die term integriteit duik op, dan is dieselfde sê ding altyd daar, dis wanneer jy die regte ding doen, wanneer niemand kyk nie. Maar ons sosiale omgewing of ons sosiale media omgewing en platforms, en verskoon nou die Engels, maar alles gaan vir show. My mama wil 'n foto neem met Boetie, die ander ouetjie saam met die ander mannetjie op sy knie kniel en bid. Mama wil 'n foto neem waar sussie die ander meisie optel op die baan. En dit gaan oor, ons wil dit vir die wêreld wys. Maar die vraag bly dan daar, doen ons dit dan vir die regte redes? Is daai sportspan gees daar omdat dit opreg is? Of is dit daar omdat ek die Instagram like wil hê, as jy persoon wat ek al sê. So, waar regverdige spel belangrik inkom is, dat ons jong mense moet grootmaak in 'n omgewing waar daai integriteit altyd teenwoordig is, irrelevant van of daar 'n Supersport Schools kamera is of 'n Waste Cup kamera is of enige platform waaraan jy nou kan dink, maar dat jy daar op die D-veld daar agter of op die 10de baan nog steeds die regte ding sal doen. Jy sal nog steeds daai umpire, daai volwasse, daai autoriteitsfiguur sal respekteer en die reëls van die sport sal respekteer en net deurlopend die regte integriteit toon. En vir my, ek kerndenk wat ons daar kan vaslê is dat ons moet ons jong mense groot maak en die wete dat hoe jy speel is baie belangriker as wat die tellbord vir jou sê op jou einde. Dit gaan oor hoe jy deur daai tydperk gekom het, hoe jy deur daai vier kwarte gekom het en het jy in daai moeilike tye wat veerkragtigheid vereis het, dissipline vereis het, kon jy daar eie aan jou karakter bly en sterk uit dit uitkom. Eerder dit as wat ons al buig en breek en te kere gaan net om daai resultate te kry.
0: Kompas, jou gids tot jong wees.
1: As jy nou net ingeskakel het, sê ek vir jou goeienond en welkom. Jy luister na Kompas net hier op RSG, dis die een, saam met my Barry Ferreira op hierdie Vrydag aand. Ons is natuurlik saam met jou hier op Kompas elke weeksdag aand tussen 7:30 en 8:00. En indien jy dalk enige van ons Kompas episodes misgeloop het, hoef jy glad nie bekommerd te wees nie, want jy kan of op ons RSG webwerf die potgooi afdeling gaan besoek, of jy kan natuurlik RSG se nuwe app aflaai, waar jy ook na die potgooi afdeling toe kan gaan en al jou gunsteling Kompas episodes na luister. En die voordeel daarvan natuurlik is dat jy kan dit saam met jou neem, waar ook al jy is in die hele wye wêreld. So, gaan maak seker, as jy hom nog nie afgelaai het nie, dat jy dit gaan doen. Hy is beskikbaar op die Play Store sowel as die Apple Store vir jou om te gaan aflaai. Maar in hierdie episode van Kompas is ons besig om te praat oor wêreldregverdige speldag wat hierdie week plaasgevind het en hoe sport daarby betrokke is, want natuurlik wanneer dit kom by sport is daar maar altyd hier en daar 'n maniertjie waar regverdigheid dalk bietjie van die pad afdwaal. So, ons vind uit hoekom dit belangrik is om bewus te wees van hierdie spesifieke dag vir jou as 'n jong persoon as jy deelneem aan sport. Nou natuurlik as 'n mens deelneem aan sport, dan is die prestasie dalk iets wat partykeer 'n bietjie gevaarlik raak wanneer skole of ouers en sportomgewings bietjie te veel fokus en te veel klem lê op die wen en die prestasie eerder as die karakterontwikkeling deel van sport. Want ek dink aan die einde van die dag moet sport daar veral op skoolvlak ten minste daar wees om genotbaar te wees sodat jy dit kan geniet en dit lekker kan speel. So ek sal graag my gas vanaand se mening daaroor wil kry, meneer Franco van Dyk. Wanneer dink hy raak dit gevaarlik wanneer die prestasie die groter fokus kry as die genot daaragter?
2: So, ja, my mening oor hierdie is as die fokus regtig net op wen is, dan verloor ons werklik die doel van sport en ons verloor hoekom ons deelneem aan sport. Ons gaan baie jare terug, dit was daar vir genot, dit was vir rekreasiedoeleindes gewees. Dis hoekom ons aan sport deelgeneem het en soos dit het ontwikkel het dit 'n kompeterende platform geword. En ek bedoel die sportkodes is daar, dit is die wêreld wys vir ons ja wêreldbekers na, jy wil die beste land wees. Die dryf en die visie het verander en na alles wat jy doen moet jy die beste in wees. En my boodskap dan in lyn met daai is ook dat vir daai kind of vir daai leerder of daai jong adolescent wat sport doen omdat dit nog lekker is, jy is op die regte pad. Jy doen die kode nog vir die regte rede. Jy neem deel waaraan jy deelneem omdat dit geluk in jou lewe bring, as mens dit amper half so kan sê. Nie om heeltemal weg te beweeg van die resultaat gedrewe uit nie, want op die einde die maniere hoe skole en universiteite van laerskoolvlak af al die pad deur tot tersiêre instansies, dit het 'n pad geword vir loopbane. En die ouens wat daai loopbane jaag, verstaan uit die aard van die saak die druk wat saam met dit gepaard kom, maar kyk, ons almal is nou nie in haas boot aan nie. Dit is een van daai dinge. Maar vir die instansies wat daai paaie en geleenthede skep vir die kinders, dink ek is baie belangrik dat ons daai druk kan toepas, maar ons moet gesonde maniere kry om dit toe te pas. Ons moet beheerbare maniere kry. Ons moet fokus op karakter hou en ons moet onetiese gedrag so ver uitsluit as wat ons kan, want sodra mense, ek wil amper of sê, daai wen word alles ding, dan is mense bereid om te wen teen die kos van koste van enige ding. En dan verloor jy die mooi daarvan. Jy verloor die sportsman gees al agter wat ons nou nog die hele tyd praat. En op die einde, jong mense is buigbaar. Hulle is vatbaar vir nog baie goeders. So as jy daai instansies nie die regte roetes gaan model vir hulle nie, dan, ek verskoon weer die Engels, dan set up ons hulle vir failure. En dit is 'n groot fokuskyf wat die instansies gaan moet maak, is dat ons moet in ag neem dat die kind wat daar deelneem, is toch 'n kind, en dis belangrik dat genot is eerste op die kind se prioriteitslys vir hoekom hy of sy daai kode doen, en daarna sal die res in plek val. En so groei jy daarmee in, dat dit nie net 'n ding is van, ek stap in die instansie in, wen is alles, dis wat het moet wees, ek offer alles op wat ek moet opoffer, net vir die resultaat, want op die einde, die resultaat is 15 minute in jou lewe, dan is het voorbij, en die levenslesse, die vaardighede, dit is wat jy vir die rest van jou lewe saam met jou dra, so as die paie dit nie vir die kind gaan leer nie, of vir die individu gaan leer nie, dan is ons in die verkeerde richting besig, en dit is maar net ietsie waar op die focus skuif gaan moet gebeur, in my opinie.
3: Sure, ja, ek dink dis baie groot en krachtig wat jy sê, en ek dink al die genotgedeelte van sport is iets wat so bietjie verby gekyk word. Ek dink dalk net laastens, Franco, en dalk net kortliks soos wat ons die gesprek afsluit, wat so boodskap sal jy aan jong Suid-Afrikaners gee en wil oordra, soos wat ons nou 'n wêreldregverdige speldag gevier het hierdie week, oor die waarde van sport en voorbereiding vir die lewe na skool?
2: As ek nou 'n mooi boodskapie kan sê, en dit sluit nou maar ook half in wat ek al gesê het, is, en hy is nou bietjie scripted, maar die lesse wat jy deur sport leer, bly lank in jou lewe nadat die wedstryd se eindvlakkie gegaan het. En ek dink dis oorkoepelend oor alles, en om in te knoop met die genot gedeelte is, onthou hoekom jy begin daai sport speel het. Onthou hoekom jy die eerste keer daai bal opgetel het, of daai kolf opgetel het. En dis waar het gaan, en laat daai altyd jou driving motivering wees, hoekom jy doen wat jy doen, en die res sal in plek val, dat die kode, die sport as a geheel sal jou ontwikkel in die jong mens, in wat jy moet wees, binnen jou uitdagings, binnen jou resultate, binnen jou processe, solank as wat jou kompas, jou morele kompas, jou in die regte richting hou binnen daai kode, so daai is my ding, onthou maar net hoekom jy dit gekies het.
3: Daar sê, ek dink dit is die perfekte manier om ons gesprek af te sluit. So Franco, baie dankie dat ek met jou kon gesels het hier op Kompas vandag. Ons waardeer jou tyd en sterkte daar aan jou kant.
2: Ja, baie dankie en dankie vir die geleentheid. Ons waardeer dit opreg en alles van die beste daar vir julle.
0: Presteer, leer en blink uit met Kompas.
3: Reg, nou het ons by meneer Van Dyk gehoor het wat hy dink oor wêreldregverdige speldag. Het hy gedink dit sal lekker wees om bietjie ook by jou as 'n jong persoon te hoor wat jy dink oor sport, die deelname aan sport en wat se waarde dit vir jou kan bied as 'n jong persoon. So, ek het weer die dienste in groep van my Kompas kollega Chloe van Rooyen, waar sy weer 'n draai gaan maak het op 'n universiteitskampus om te gaan hoor wat dink die jong mense oor hierdie storie. So kom ons hoor wat se vraag Chloe vir die studente gevra het.
4: Nou, eerstens wil ek by julle weet, wat is die grootste les wat jy geleer het tydens jou sportse loopbaan?
5: My grootste les wat ek geleer het is dissipline, om elke dag op te daag en ja, doen het jou beste.
6: Ja. My grootste les is respect, om respect te hê vir jou spanmaats en vir hulle om ook respect te hê vir jou, want jy besef wat allemaal verskillend is op die sportveld. Mm. Ja.
4: En wat of waarde dink julle is daarin vir jong mense om deel te neem aan sport en betrokken te wees met sport?
5: Ek dink fiksheid is definitief 'n groot deel van het. Is goed om jong mense deel te neem in sport en dan ook vriendskappe te bou in die sportsomgewing.
6: Ja, jy leer om met ander mense te werk en om nuwe vriendskappe te maak met mense wat jy nie noodwendig gedink het jy sal mee nie. So ja.
0: Jong en altyd op 'n galop. Net hier op Kompas.
4: So die eerste vraag is, wat se waarde dink jy is daar aan sportmanskap vir jong mense op skool en op universiteit?
7: So vir my was dit altyd dissipline gewees. Jy moet gedissiplineerd wees om by jou sport uit te kom en op datum te bly met jou sport en soos te perform daar, soos jy met heeltyd oefening toe gaan en op universiteitsvlak is dit nog erger, want jy met tyd het jou eie dag het vat, tyd vat van jou studies af om na die oefening toe te gaan of na die games te gaan.
4: Ja.
7: So dit vat baie discipline om dit te doen en dit raak het erger hoe ouder jy word.
4: Ja.
7: Want op school is jou ouders daar by jou en hulle kan jou al forceer of jy na die soos oefeningen toe vat as jy nou nie voel jy wil oefening te gaan. En waar op universiteit as jy nie so voel nie, dan gaan jy verloor op einde van die dag.
4: Ja.
7: So dit is, vir my is dit, jy moet baie gedisciplineerd wees om by jou oefeningen te bly en by jou oefenprogram bly. Om te kan perform.
4: Ja. So. En hoe denk jy kan jong mense dit alledaags beoefen, so sportmanskap alledaags beoefen?
7: Ek is nie seker.
4: wat is die grootste les wat jy daar kan geleer het in jou sport?
7: Vir my was dit om soos by, soos met soos verloor te deel, soos met losses en soos plesering en alles.
4: Ja.
7: Dit is moeilik om van dit af terug te kom.
4: Ja.
7: En dit kry soos self so selfdiscipline kom dan baie goed uit, want dan moet jy moet soos verval, want daar kom dan net van die besering af, dan moet jy selfdiscipline hê om jou rehab te doen, jy moet jou gym toe gaan en jou kragoefeninge doen, jy moet maar net by die proses hou en soos vertrou dat die krag gaan werk tot die einde dat jy terug kan na sport te gaan. So selfdiscipline en dit raak een groot ding, vooral vir jong mense om dit te leer, is baie beter om het jong te leer as wat jy dit nou met universiteit moet sit.
4: Yeah.
7: En dan is het gebeur baie wat, as hulle op universiteit kom of op hoofvlak kom en hulle kry besering, geel net op en
4: dan
7: is hulle klaar.
4: Yeah. So dit is een ding van elke dag opdag.
7: Ja, jy moet net elke dag opdag, dan gaan jy eventually daar uitkom en as jy nie is nie, dan was jy nou ook net nie goed genoeg.
4: Yeah.
7: Dan is dit net jou tyd geweest.
4: Ja, yeah, en dan moet jy iets anders vind wat vir jou
7: werk. Exactly. Yeah.
0: Jonk en altyd op 'n galop, net hier, op Kompas.
1: Daar sê, baie dankie aan al die studente wat hulle vrae en hulle antwoorde, moet ek liever sê, vir ons gegee het. Maar ons het ook 'n stemnota ontvang, rakende die belangrikheid van sport en regverdige speldag. So, kom ons hoor wat ons laaste gas vir vanavond te sê het.
8: Vraag my een, ek dink sportmanskap is deel van jou karakter. Dit bou definitief jou as mens, want as jou waardes reg is, dan weet jy sal die regte ding doen, wanneer niemand kyk nie, of wanneer allemaal kyk, of in hy doodsnikke oomblik, wanneer net jy die besluit kan maak in 'n individuele sport, of in 'n spansport, om eerlik te wees, of indien 'n geval gebeur met jou spanmaats, dat jy sal opstaan, en nie lelik wees toe met jou opponente nie, maar dat jy die regte ding sal doen en net sal kop hou en op die koers bly. Ek dink sportmanskap is baie belangrik op skool en op universiteit, maar ek dink ook in jou lewe. Want maak jy saak wat jy doen nie, indien jy vir jouself werk, gaan jy altyd in 'n span werk en om saam met mense wat anders as jy is en wat van ander afkomst is het belangrijk om saam te kan werk in die span waarin jy is. So ek dink dit is ook net om jou karakter te ontwikkel.
0: Kompas. Kragvers en knetterend.
1: Daar sê, fluit, my story is uit, dis ongelukkig alles waarvoor ek tyd het in hierdie episode van Kompas, wat natuurlijk ook die laaste Kompas episode is vir hierdie week. En ek hoop dat jy daarom nog iets geleer het, in terme van sportmanskap en die wereld van sport. As jy 'n sportsman of sportsvrou is, dan hoop ek dat jy 'n beter idee het van hoe jy bietjie meer regverdig kan wees op die veld in terme van wêreldregverdige speldag. Maar ek is weer maandag aand in jou geselskap, natuurlik weer met ons ketelrig kan wees op die veld in terme van wêreldregverdige speldag. Maar ek is weer maandag aand in jou geselskap, natuurlik weer met ons ketelberoepsopleiding

Goeiemiddag. Ek is Christel Webjuber, aanbieder van Duet. Die programsamensteller en musiekregisseur is Ilse Skuurman en Wian Nel is ons produksieregisseur. In die program kan jy uitsien na duette uit 'n wye verskeidenheid genres. Die eerste duet vanmiddag is die bekende My Way, soos gesing deur Paul Anka en Frank Sinatra. My Way is oorspronklik 'n Franse komposisie. Paul Anka het die Engelse lirieke geskryf.

Ons het geluister na die Shadows treffer Apache. Dit is vertolk deur die Nederlandse jazzviolis Tim Kliphuis en die Amerikaanse gitaarspeler Jimmy Grant. Die video van die opname is beskikbaar op RSG se Facebookblad. Die volgende duet is 'n besonderse vertolking deur Jackie Lou en Kevin Leo van Louis van Rensburg se Voshaarnooi. Die video is ook beskikbaar op RSG se Facebookblad.

het geluister na Only Yesterday, soos gesing deur die broer en suster Dio, Richard en Karen Carpenter, natuurlijk bekend as die Carpenters. Die bekende kompositie Granada is in 1932 deur die Mexicaanse komponis Agustin Lara gekomponeer. Lara beskryf in hierdie lied die pragtige Spaanse stad Granada. Ons luister na Luciano Pavarotti en die Cubaanse Amerikaanse popsanger John Secada.

Ek is Christel Webjebar en jy luister na Duet, RSG se Sondagmiddag musiekreeks, so saamgestel deur Ilse Skuurman. Ons het pas geluister na Don't Fall in Love with a Dreamer, soos gesing deur Kenny Rogers en Kim Carnes. Tina Turner en David Bowie was beide legendaries in die internationale pop en rock musiekbedryf. Ons volgende duet, Tonight, is tydens 'n Tina Turner konsert opgeneem waar David Bowie 'n gas was. Die video van hierdie opname is beskikbaar op RSG se Facebookblad.

Ons het pas geluister na Summertime en dit kom uit die Gershwin Brothers se 1935 opera Porgy and Bess. Dis vertolk deur Barry Manilow en die blinde jazzsangeres en pianis Diane Shore. In die vroeë 80er jare het ons eie tenor Manuel Escorcio en sy sangmaat Dee 'n liedjie op die destydse Springbok radio treffers parade gehad. Kom ons luister na Save Your Love.

En dit was Dame Kirita Kanawa, die wereldberoemde Nieu-Seelandse sopraan, saam met die Walliese mezzo-sopraan Catherine Jenkins. Ons het geluister na haar vertolking van die Blomme duet uit die opera Lakme. Can't Help Falling in Love, die baie bekende 1961 Elvis Presley treffer, word vandag steeds beskou as een van die grootste liefdesliedjies van alle tye. Die liedjie se wysie is gebaseer op die bekende Franse treffer Placer d'amour. Kom ons luister na Catherine McPhee en Andrea Bocelli se weergawe.

0: Daar's baie dinge wat hierdie saterig aand afgestof word. Ou musiek en jou dansskoene. Dis musiek van The Magnets Dance Band, The Rockets, The Hot Shots Dance Band en hierdie van die Dukes Combo. Soek om dans saam, saterig aand tussen 9 en 10. Jy kry vir my, Soepyle Slabbert, op die dansvloer, blink gepoets en ek wag net vir jou.
1: Kapitein met RSG, dis die 1.

0: Goeienaand en welkom by Geestesgesondheid. Vanaand gesels ons oor 'n pad na 'n betekenisvolle lewe. Dis 'n gesprek oor geestesgesondheid, verlies, verandering en die keuses wat 'n mens maak. My gas is 'n bekende hier op RSG, Antoinette Pienaar, veral bekend as die kruie guru van die Karoo, maar eintlik ook as iemand wat haar eie pad na genesing, stilte, eenvoud en betekenis moes vind. Ons gaan praat oor die Karoo, oor om Johannes 'n bietjie oor die liggaam en die siel, oor die dinge wat 'n mens verloor en die dinge wat 'n mens weer langs 'n grondpad kan optel. Antoinette, dit is my so lekker om vir jou op geestesgesondheid te hê.
1: Naand Johan, ai, weet jy, ek luister altyd so vir jou Dinsdag en toe my mamma nog gelewe het, het ons vir jou geluister. Dan praat ons die volgende oggend, so dis nou vir my 'n baie lekker nostalgiese iets om met jou te kan praat, Johan.
0: Antoinette, kom ons spring sommer weg. Wanneer het jy besef jou lewe vra van jou om 'n ander pad te stap? En vertel ons ook 'n bietjie van jou pad tot in die Karoo.
1: Weet jy, Johan, ek het 'n Engelse ouma gehad en 'n Afrikaanse ouma. En Granny Maggie het was vreeslik lief vir woorde en sy het een keer daar iets hardop gelees. En die woord Mother Earth was in die klein, ek dink het was 'n klein gediggie of iets. En ek sal nooit vergeet die gewaarwording wat ek gekry het toe ek besef, dat mens moes twee ma's. Ek het nou my eie ma en dat ek nog vir moeder aarde op. So ek het so op die klein dorpie Kanavan groot geword en was maar so 'n kind wat, so 'n kluisenaarskindjie wat gehou daarvan het om in die veld te wees. En in die moeder natuur waar ek nog so in die veld rondgeloop het, het ek altyd gevoel, dis waar ek die naaste voel soos wie ek is. Dis waar ek kan, as jy nou vir my vra, nou Antoinette, wie is jy? Dan sal ek daar in die veld vir jou sê, ek is baie lief vir kruie en vir diere. Dit voel vir my so natuurlik om in my tweede of my eerste ma moeder natuur te wees. So as kind het ek al geweet, hoorie, maar hier is iets aan die gang. Ek is nie soos ander kinders, my maaikies is die bossies in die veld. En ek het iets vermoed dat daar, soos die bossies so teen my skuur, het ek geweet, maar hier is iets wat ek waterlik graag sal van uitvind. En so het ek hier op my eie sit en droom van kunstdae af, dat ek eendag by 'n skaapwagter of by iemand kan bly wat die veld ken en die stories van die veld ken. En so is dit toe nou vir my beskore die jaar wat ek 41 geword het, om my leermeester oom Johannes Willemse, die Griekwa Bossie dokter, te ontmoet. En dit het met 'n groot ompad gekom. Ek het baie opgetree daai tyd en ek het gevoel, my vlammetjie raak nou al hoe kleiner. Ek wonder hoe gaan ek dit hou. Intussen het oom Johannes hier op Teefontein gebly, waar hy vir Jacques Pienaar gewerk het. En ek het die land hier kruis met produksies. Maar ek het besef, ek sal iewers moet gaan. Ek moet iewers 'n bietjie breek. En in my briekslag besluit ek toe, maar ek wil sommer bietjie Frankryk toe gaan en dan wil ek Mali toe gaan. En lang story kort, daar in Mali word ek siek en ek gaan dood en ek word weer wakker en ek kom toe terug aarde toe en terug Beaufort West toe na my ouers toe. Ek moet by hulle eers een rukkie gaan bly, want toes ek onderswak. Met die grootste tweede kans wat ek in my lewe nog ontvang het. In die begin het dit my oorweldig toe ek nou besef, dis so groot tweede kans, want ek het voor dit al groot tweede kans gehad in my lewe, maar hierdie was my grootste tweede kans. En toe ek nou so half kneserig bly en nie lekker wil regkom na my cerebrale malaria nie, het ek Teefontein toe gekom een aand om 'n volmaan te kom kyk. En daar ontmoet ek vir oom Johannes Willemse, wat toe instem om my vir 24 jaar lank. Daar slaan die klop nou die waarheid. Vir 24 jaar lank die geheimenisse van die veld vir my oop te vou, so sy oupa omgeleer het.
0: Antoinette, Wat het jou siekte en herstel jou oor geestesgesondheid geleer?
1: Weet jy, Johan, in my lewe het ek, soos ek sê, ek het al baie tweede kansen gehad, want ek was in my jongere lewe, ek is 'n vierige mens, en my mense jong daar doen jy vreemde dinge, en ek het verskriklik groot geskrik toe ek besef in Mali, ajalle, ek kan nou hier sterf. Ek was nie bang nie, maar ek het besef hier is nou 'n kruispad. Ek kan nou of op my knieë in eenvoud gaan stil word op 'n plek waar ek kan in die arms van moeder natuur en moeder aarde kan begin genees aan iets wat ek nou nie regtig geweet het wat ek als my keer nie, want die cerebrale malaria was maar net die eindpunt van 'n lang pad van te hard werk en te ver ry en te veel konserte hou en net te moeg raak. En toe die keuse kom en ek besef nou ek het my tweede kans, was het vir my baie duidelik dat ek sal my pad moet aanpas. Ek sal iets die tweede kans beteken vir my eie geestesgesondheid, kan ek nie op die pad waar ek nou vandaan kom meer aangaan nie. Die pad is vir my te vinnig. As ek wil oorleef, moet ek op 'n stadiger pad kom. En die stadiger pad het my op 'n wonderwerk manier in oom Johannes, op oom Johannes se pad gesit. En die heel eerste ding wat die oom vir my gesê het en vir my geleer het was, mens moet elke dag jou pad, jou eie pad loop. En al wat jy hoef te doen is om jou pad te skoffel. Jy kyk hier rond en kyk wat doen ander en skinder oor daai ene en wens daai ene het so gedoen en wat. As jy elke dag net op jou pad opdaag en jou pad skoffel en in absolute kalmte, ons kan nie een ander se pad loop nie. En as hy een voet voor die ander, terwyl jy jou pad skoffel, raak jou gedagte stil genoeg dat jy iewers die hartklop van die aarde kan hoor. En dit verskuif vir mens na 'n ander ritme toe. Die aarde het 'n hartklop. Hulle het haar al gemeet. Daar's slim mense wat haar meet. Sy het 'n toonhoogte op. Daar's ander slim mense wat dit ook al geweet het. Ek meen gemeet het. So as ek het die voorreg gehad om op Teefontein terwyl ek my pad, eie pad skoffel, die hartklop van die aarde te hoor. En daar het my radverwisseling gebeur. Ek het van 5de rad afgegaan na 1ste rad wat amper net bokant 0 ry.
0: Antoinette, wat het die Karoo vir jou gegee wat jy nie in jou lewe voor die Karoo kon kry nie?
1: Wie Johan, daar's iets daar aan om die môrester te sien. Net so net voor het ligdag word. Daar's iets daar aan om die eerste sonstrale op jou gesig te voel. Ek lees nou die dag, dis al glad 'n wetenskap dat die eerste sonstrale blykbaar vir ons oë so goed is. En toe kry ek so 'n lekker hier binne dat die ou mense het al hierdie goed geweet en nou kan mense dit al wetenskaplik bewys dat jy deel is van die manier hoe die dag opstaan. Van die oomblik as jy deel is van die manier wat die dag opstaan, is jy dankbaar. Jy sien nou hier staan, jy toeps aan die begin van die dag, jy die môrester gegroet. Jy het boontoe gepraat na die Bloudakse baas toe en gesê, môre, môre, baie dankie. My bed is leeg en my skoene is vol. En dan lig weg die werfwerkies te begin doen. Lig weg die dag te voel, soos hy nou van 'n klein vulletjie af word, alu sterker, tot jy na hand sê, okay, nou moet ek dan eers weer iets gaan eet, want ek is nou nogal honger. So hier in die Karoo, op Teefontein, wat so 80 kilometer uit Beaufortwes uit is, dis ver van die naaste plek, en dis nog donker hier, so mens kan die sterre sien, is dit die perfekte plek om terug te keer na eenvoud. Die perfekte plek om water aan te dra. Die perfekte plek hier te geleer houtsaag in die begin. Was het nog alles skrikwekkende ding, hoe onhandig ek was. En nou kan ek saag. met die handsaag het ek in die oom gesaag, en deur so iets soos om hout te saag te bemeester, kom jy iewers op jou, in jou kop uit by jou plek waar het stil raak as jou arms moeg raak. Ek dink te seker nou wat die mense, ek kon nog nooit die kamerads hardloop nie, maar ek vermoed my, dis wat mense wat hy soort te ver paai hol, by so plek kom. Want naast die feit dat die mens nou jou pad elke dag moet loop en skoffel, het oom Johannes ook vir my gesê sommer die vroeg, toe sê hy vir my, weet jy juffrou, die mens is al dier wat een ronde kop het. Die blou aapie het amper een ronde kop, maar hy het nie die ronde kop wat een mens het. Nou loop lees mense in die groot boeke, die mens het nou die verstand gekry en die dier het nou die instink gekry, maar die manier wat ons verstand gebruik, is om een gedachte oor en oor te dink in hierdie ronde kop van ons, totdat al spookasem is. En so was ek toe oom Johannes op my afgekom het. Ek het heel dag op my stoel gesit en dink, hoe het ek hier gekom? Nou, dis mys nou nie een vraag wat die antwoord het. Die kan om nou my heel dag vir jouself sitte vraag, jou hele kop is net spookas en vanavond is jy moeg gedink. En op die fontein het ek die afknoppie ontdek en ek maak nie meer spookas in my kop.
0: Antoinette, in die Karoo is stilte een metafoor van baie dinge, maar mense is ook so bang vir stilte. Was jy ooit bang vir stilte en hoe ervaar jy stilte in die Karoo?
1: Ek was in die begin bang, Johan. Ek was altyd lief vir stilte, maar terwyl ek nou opgetree het soos 'n vlak as hier deur die land gejaag het, van een konsert na die ander, het ek bietjie stilte, mens kan het nooit verloor nie, ek het bietjie verleer. En toe ek nou hier kom, het my ore getuid van die stilte. Nou loop ons so stadig in die veld, dan sê die oom, hoor juffrou die stilte. Ek hoor niks. Ek hoor net, hoe, wat gaan met my bord? Hoe gaan ek een leer kry? Hoe? So raas my kop nou, want ek doe nou een ding wat ek nog nooit in my leven gedoen het nie. Maar ek gaan het nou doen, want dis die droom wat ek gehad het en wat die oom ook gehad het. En toe ek kan die stilte begin hoor, kon ek die stilte in myself begin hoor. En toe kan ek myself toelaat om aan het breken te raak. Ek het altyd net so probeer, terwyl ek nou so hard gewerk het. Ek moet toch nou net nie breek nie, ek moet net hou. En as ek nou kan aan een beeld dink, kan ek dink, ek het hier aangekom op Teefontein, amper soos 'n boulder. En daar is stilte, die heilige stilte, want moeder aarde hou wag. En oom Johannes, my leermeester, het my breekproses dopgehou en wacht gestaan, dat ek van die groot bouder af, oor jare, seker nou, mens wil sê so 3 na 5 jaar, toe het ek die voorreg gehad, om hier in die stilte van die Karoo in afsondering, regs te breek tot hierdie bouder net grys was. Nou dink een mens, nou is die bouder weg. Maar grys is iets wonderliks wat jy kan gebruik as daar te veel modder is, ons wat nou so deur die storms gaan. Grys is 'n dierbare ding, so jy breek nie in totaal so dan niks oor is nie. In jou breek word jy nie gevorm, maar jy moet van begins af, jy moet daar by grys begin. En dit is die stilte van die groot Karoo, my die plek gegee om dit te kan.
0: Antoinette, wat beteken het vir jou om lichaam en gees saam te koester?
1: Dit was nou vir my so wonderlik, om Johannes kon nie lees en skryf nie. En baie mense het altyd gesê, hoe slim sou hy nou gewees het, as hy nou kon boeken lees, en dat ek en die oom so oog mekaar net so gevang, want oom Johannes is regtig een van die wysste mense, sonder om te lees of skryf, wat hy in sy weetsaam geweet het. Ons allemaal het een weetsaam. En in jou oom Johannes' weetsaam het hy als geweet wat ons weet wat kan lees. Nou is dit al wetenskaplik bewys dat ons dieselfde DNA as 'n boom of 'n kraans of 'n ster, ons is van sterre gemaak. Dis nou ook al wetenskaplik bewys, so nou kan die mense dit nou gemakkeliker glo. Nou klim ek in die oom, die manberg hier uit, want ons wil nou gaan klipkruie pluk. En die oom het my so geleer met geduld klim. Jy moet die berg eer, mens vlie nie die berg op en kom sweetend daar aan en vlie weer af. Maar jy klim om met verdrag en met respek. Dan is ek een prachtige kraans, en dan kom ons aan en sê die oom, sien jy vrou, hierdie wat in die kraans is, is ook in ons lichaam. Die selle ding in hierdie bosie is ook in ons lichaam. So die oomblik as jy begin kruie gebruik, dan gebruik jy nou iets wat dieselfde DNA het as jy. So jou lichaam herken dit, hy klap sy hande, die ding waarvoor jy die kruie drink is so bly, want hier kom ons DNA nou moet in 'n aftreksel in ons lichaam af. En dit help ons dat ons nie net aan die fisiese werk nie, want soos ons wel weet, elke fisiese siekte het 'n emosionele wortel. Daar is iets binnenkant nie lekker nie, en dan kom hy uit, en is dit 'n manier wat die lichaam rooi vlag ophou om te sê, julle, lyk my, ons is in die moeilikheid, kips, dan gee jy nou om die kruie wat daarvoor nodig is. Maar jy moet jou huiswerk doen. Ek het soveel keer by die oom op sy stoepie gekom, na sitte, daar kan ek nou sien, hy is besig met iets, dan sê ek, wacht ek nou dat ek sê, nou, jy sien nou, ek is daar, en dan praat ek nou eers, dan sê ek, wat doen oom? Dan sê hy, ek sit en maak my hart skoon. Ek sit en vergewe daar een, wat ek nog so stram is om te vergewe. Ek sit en woel hier in my hart, dat my hart kan skoon kom, want ek wil teruggaan een dag na die groot huis toe, soos hy ook babietjie wat ingekom het, ons het nog sommer sonder kleertjies en goedjies ingekom, toch te prachtig en rein en teer. Ek wil so my lewe deurgaan in die tyd dat ek na die groot huis toe gaan, dat ek so is. Soos jy so omsien na jou binneste, jou gees, jou hart, dan is jou lichaam verskrikkelijk bly. Want dit is een ding, dis nie, ons gees bly nie in ons lichaam, dis nie ook eers vice versa, dit is een iets. En elke gedagte wat ons dink, registreer deur die lichaam. En die hart byvoorbeeld, is nie sy primêre werk, is nie byvoorbeeld dat hy 'n bloed pomp nie. Sy primêre werk is om emosie te pomp. So kan jy nou dink as jy heel dag kwaad is, is jou bloed woedend hier, jou hele lichaam gepomp. So dis ook om gees en lichaam een is wat die mens mee moet werk.
0: Van dan toe net, om Johannes het altyd gepraat van genesing wat eintlik verder as die kruie gaan. So hoe het hy dit vir jou verduidelik, want die kruie, soos jy sê, is net een gedeelte daarvan.
1: Jy sien, die oom het altyd as hy moet kruie werk, het hy boontoe gepraat. En omdat die oom het nooit medikasie gebruik nie, hy het by sy oupa geleer hoe om mense te dokter, en vir hom het hy altyd, nou kom hier een aan, wat nou een toverstafie soek, wat asseblief maak my net gezond. Asseblief, gee my net iets, die dokters nou gesê, hulle kan nie meer, maar ek is seker, jy kan my help. En het was altyd so aandoenlik, so een consultatie sou, betekent dat julle ochend, en dan sal ek kos maak en mense sal eet, want die mens moet verstaan dat genesing is nie die eindpunt noodwendig van 'n siekte nie. As jy fikseer op die genesing, gaan jy die pad van genesing misloop. En die oom kon verstaan dat in die verskriklikste siekte wat jy het, en nou sê hulle, jong, ons weet hom nou nie, jy het nou siekte net 'n paar maande. As jy iewers in jou gees kan werk, in jou siel, en jy word stil, party mense noem het bid, party mense noem het mediteer, en jy loop soek die wortel van die ding wat jou so siek maak, wat jou so woedend maak, wat jy nie verby kan kom nie. En as jy stil en eerlik is, gaan jy by die ding uitkom. En dan kan jou proses van genesing begin. Want daar moet iets binne in jouself skuif voor die fisiese genesing kan volg. En dan is dit belangrik, as jy nou kan skryf, dat een mens dinge doen soos om jou eie getuie te wees. Skryf hierdie goed neer. Die eerste keer toe ek begin, wat hulle noem morning pages doen, kon ek nie glo wat so goed ek kwyt raak, wat ek dink nie. Toe ek het eers op papier sien, het ek my dood geskrik. Kry vir jou een soort huiswerk manier, om by die binneste van jou uit te kom. Dat jy kan sien waar is die worte van die. En wees, pak gereeld jou hart uit die kippe. Jy hoef het, as jy by jy mens kan doen, doen het by jy mens, luister mooi muziek, huil ietsie, gaan stappen en kry vir jou iets, dat jy met jou binneste, jou binnenlandskap, een connectie kan maak, want dan gaan die lichaam volg.
0: As jy so pas ingeskakel het, jy luister na Geestesgezondheid, saam met my, Johan van Lul. Vanavond gesels ek met die bekende hier op RSG, Antoinette Pienaars, natuurlijk RSG se kruiekenner. Ons praat vanavond oor 'n betekenisvolle lewe. Antoinette, jy het 'n pad gestap met stories, voor jy in die Karoo was, en terwyl jy in die Karoo is, hoekom dink jy het stories die vermoë om mense te help heel?
1: Weet jy, Johan, om Johannes was nou behalwe dat hy een kruiekenner was, was hy een groot storyverteller. En hy het altyd, hy het amper stories soos gelykenisse vertel. En as die oom nou sien, ek sikkel met iets, ek kan nou nie lekker iets uitgewerk aan my kop nie, dat hy my een story vertel waar ek myself amper soos in die fliek kan sien. En so het ek geleer, stories is vir my medisyne. Dis een manier wat ek myself kan verstaan. Dis een manier wat ek kan achter die kap van die byl kom vir my. En as ek nou aan die stories dink, wat oom Johannes hier op die fontein my van vertel het. Die ere en ere rondom 'n vuur, waar mens regtig jou diepste deel in die vorm van 'n story, hoe jy jouself soos 'n legkaart kan uitpak in die vorm van 'n story. En die story wat jy met iemand deel, as jy daai geselsak opknoop, raak so, soort heilige verbintenis. As ek dink in die ou dae, hoe het die mense stories vertel, Johan? Almal het om die vuur gesit, en almal het, en baie van is, was het bekende stories, en die story verteller het baie keer die sterkie aangesit, en dit het nou sy kenmerkende manier geraak, van die selfe story vertel. En so het mense mekaar nie net vermaak nie, maar op begrafnisse sal hulle skreeusnaakse stories vertel, van die een wat nou, wie hulle nou hier in die grond ingesit het, somme hier op die plaas, en op daai manier, in die stories, daai een se wonderlikhede laat voortleef. En ek wens so, ons kan by plek gekom, waar ons net by mekaar kuier, en net vir mekaar stories te vertel, al begin jy en vertel vir iemand die jakkals en wolf story. Die oom het soke wonderlijke jakkals en wolf stories, op die groeka manier ingekleer geken. En ek het vir ure, een keer een week het ek die selwe story omtrent 3 keer geluister, want ek het die stories ook aangevra. Want die story roer iets in jou binnenste, hy maak die dinge wat vast is los. Verbeem my daar so'n program van Reggie Saad, vrydag aande, wat sê, maak los wat vast is. Nou, dis ook wat die story doen. Hy maak die klipperse los, en mens deel een wonderlijke reis terwyl jy mekaar in die oë kyk. Dit sal iets wonderliks wees as die story vertel weer so opstaan.
0: Antoinette, wat verloor een mens as jy te vinnig leef? Baie mense leef in die stad teen 'n geweldige tempo. Wat moet een mens in, as jy teen daai spoed leef dag na dag?
1: Weet jy, Johan, toe ek nou hier op Teefontein kom toe, was ek so geskok om te onthou, hoe baie keer het ek gesê, vir myself, as ek nie meer kan nie, hier praat nou 'n kat in die huis, jy hoef nie bekommerd te wees, dit is Matteo, hy is net die insitter. Maar wat ek, die sin wat ek vir myself gereeld gesê het, was, bly jy net stil en kry jouself op die verhoog, ek praat nie weer met jou nie. Shut up jy net, kom, kry jouself net op die verhoog. En as daar iets met my sou gebeur, veral julle wat in die media werk, daar is 'n werk wat gedoen moet word en jy moet jouself op 'n plek kry waar jy jou werk kan goed doen. En ek het soveel keer as ek 'n optrede gehad het en dat iets sê nou maar in die familie of daar was iets ontstellends, het ek als net teruggedruk en gesê ek sal later na jou terugkom, ek kan nie nou met jou werk nie. En dit was een van die grootste pryse wat ek betaal het, toe ek so ontsettend hard gewerk, want ek het keer op keer verby myself gehardloop. Ek het dan kom kry ek myself door, en ek gee ver meer energie uit as wat ek het. Ek dink maar net, ach, ek sal later weer, maar daai later kom ook nie. En ek dink die grootste ding, en dis nou vooral vir mense wat in stede bly, is dat mense nie die horizon kan sien nie, Johan. Ons moet kan uitsien. As jy na by jou plek bly van 'n horizon, maak toch seker dat jou oë kan uitkyk. Verlede jaar was ek nou vreeslik verbaas. Ek was daar by die woordfees, saam met Jack de Priester, en toe hy nou gery en ek ry toe nou in die motor saam met hom, en vir die eerste keer sien ek toe hoe lyk mense in spitsverkeer. En ek was so geskok hoe klein almal se wêreldjie is in daai sitplek van die motor. En jy koncentreer so om nie fout te maak, en jy kan nie rondkyk of iemand waai nie, en jy hoop maar net nie, dis 'n groot oponthoud nie, en daai soort stres, kan een mens nie eendheid volhou nie, want jy bly hardloop by jouself.
0: Antoinette, hoe weet een mens, jy loop nie meer jou eie pad nie?
1: Jy, vir my is die eerste ding wat met my gebeur, ek droom nie meer in die nacht nie. Ek is te moeg om te droom, ek slaap net soos 'n dooie stuk vleis. En daai moegheid wat mens, wat nie iets te doen het met, jy het nie groot goed gedoen waarvan, dis een moeg tot in jou mag. Ek het baie keer in my lewe, toe ek nou nog roekeloos was met my energie, gedink ek kan ander mense help deur hulle pad vir hulle te loop. En dit is een van die grootste foute wat een mens kan maak, want dan is een mens soos een kruik wat vol gate gesteek is, jou energie loop net uit. En as jy op jou eie pad is, en jou eie pad skoffel, gaan jy nie daai vreselike, wat is, dreinering van energie, want jy trap nou water, jy hap nou in die lig, al werklike wettige grond wat jy onder jou voete kan hê, is die pad waarvoor jy, waarmee jy gebore is, en waarop jy eendag jou kop sal neerlee. So as jy nie op hom is nie, jy is nie geaard nie, jy weet nie hoe ver is jy nie, jy weet nie waar is jy nie, en dit vat geweldig baie energie, om dan net weer met sy voete op die grond te sit.
0: Antoinette, wat het verlies jou geleer van die lewe?
1: Ja, Johan, verlies het ek nou na oom Johannes sy ganste besef, daar is nie een handboek nie, daar is nie woorde nie, daar is mens ervaar dit soos jy persoonlik is. Ek was geseend om hier op die fontein tussen die hoenders en die kalkoene en die honde en die katte te wees. En weer eens is ek terug by moeder natuur waarmee ek begin het. In die eerste 18 maande het ek nie eintlik geweet, was het vir my nacht en dag, nacht. Ek het nie eintlik geweet wanneer was nie. Maar ek het geweet, as ek die wakker word, dan is my werk om die hoenders te gaan kos gee. En die hoenders was elke dag bly om my te sien. En die honde was elke oggend bly as hulle sien, hoe hier kom sy by die voorhek uit. Dit gaan nou maar hierdie kant toe en daar die kant toe, maar hier is sy. En so, dier myself aan die diere sy versorging te verbind, kon ek na hand onthou om vir myself een kopie thee te maak, kon ek na hand onthou om nou en dan een stukkie kos te eet, en om heeltemal oop voor hierdie proses te wees, wat een mens geen idee van het, van hoe dit gaan wees nie. En daar kom moeder natuur weer eens keer op keer tot my redding. Ek het na my mama se ganste, was ek in Checkers gewees, en ek kon nie geloof, Checkers was nog oop nie, kan dit, het dan nie geweet, My ma is dood nie. Na oom Johannes se dood was ek net op die fontein. En die son het vir my gewys dat hy elke dag opkom. En die sterre kom elke aand uit. En daai onverstoorde gang van moeder natuur het my stukkie vir stukkie teruggetrek. Tot waar ek nou kan sê, ek weet nou al wanneer is het dag en ek weet nou al wanneer is het nacht.
0: Antoinette van het rouw, denk ek is nogal een komplekse proces as het so in die stilte gebeur.
1: Wie jy? Dis nou maar al manier wat ek nou ken. Ek het eers gedink, daar moet ek bykie lees, hoe is ander mense se ervaring, daar moet die mense bykie, en toet ek besef, maar hierdie pad wat ek nou op is, is een pad wat ek glad nie ken nie. As ek ook en toegewyd elke dag my rouwproces aanpak, een dag beteken dat, ek kan nou glad die vandag eet nie, ek sal maar net, wat sal ek nou maak, ek sal maar een appel eet. Die volgende dag denk het, wat gaan ek nou maak? En na elke hekkie, elke sien jy, mens moet net oor elke hekkie kom, en die stilte, omdat ek een soort kluisenaarsmens is, en die ritme van moeder natuur, my teruggebring na een plek waar ek net kon op die ritme, reageer en rouw op 'n Antoinette manier wat vir geen ander mens sou sin maak nie, maar wat nodig was vir my.
0: Antoinette, vir ons luisteraars wat luister, deel bietjie met hulle wat maak die lewe werklik betekenisvol van jou perspektief af.
1: Vir my gaan dit daaroor. Die betekenis lê vir my in die eenvoud. Die oggend as ek wakker word, geseend is met nog 'n dag. Die eenvoud daarvan om in die ritme te wees van my dag. Volgens die, omdat ek nou werk met sonpanele, gaan jy ook volgens die son wanneer jou panele wat en wanneer doen. Om op die eenvoudigste manier moontlik, met die kleinste voetspoor moontlik, te leef. Op een manier wat ek tot diens kan wees. Want dit is vir my een van die grootste redes hoekom ons hier elkeen individueel op die aarde is. Ons is hier net vir onsself en ons hondjies en ons katjies en ons honders nie. Ons is hier om tot diens te wees vir plekke waar mens sien, hier kan een mens miskien ietsie doen, of daar kan een mens miskien ietsie doen. Dat om die collectieve bewustzijn bezig te wees met elke ding wat jy doen, om daai vibratie te bly lig. Dit begin nie met iets wat jy na buiten toe doen, dit begin met iets wat jy na binnen toe doen. Dat jy in jouself daai ding waarmee jy sukkel, ek is nogal ongeduldig, nou so werk ek so aan my ongeduld, nou probeer ek die vibratie van daai ongeduld een bietjie lig, dat ek nie so vinnig op die draal is en so geïrriteerd raak as ek so ongeduldig is nie. En ek kry dit stuk reg. En ek weet op die ouderse end, as ek het hoe meer en meer ek het reg kry, so die mense om my, die collectieve bewussyn, dit lig ook daai vibrasie. So mense doen niks net ooit vir jouself in die stilte van jou eie huis of jou eie kamer of iets nie. Dis om iets te beteken vir die mense en vir jouself.
0: Antoinette, vir die moderne mens is het toch al moeilik om in die oomblik te leef, want ons kop is altyd in die toekoms in of in die verlede, maar om in die oomblik te wees, is ek dink is een van die grootste uitdagings vir mense, en het gee so baie betekenis.
1: Daar is so'n makkelike manier, Johan, wat die mens dit nou kan oefen. Ons weet, ons sintuie is iets waarmee ons ons kan aard en kan reguleer. En jy moet nou eerstens aan jou kop werk, jy moet van die wieletjie afklim. Jy moet die hamster terugsit in die veld. Ek weet nie of hy daar sal oorlewe nie, as hy nie daar kan oorlewe nie, vat hom na iemand toe wat na hom kan kyk, of kyk self na hom, laat hy net van die wieletjie in jou kop kan afkom. En dan begin een mens op een plek waar jy, al is jy in die stad, al bly jy in een woonstel, gaan buiten toe en kyk, wat so kleer is die lig vandag. Hy is bietjie vader. Nou ruik jy, wat ruik ek? Nou luister jy, soos ek nou sit, hoor ek jy hane kraai. Nou, onmiddellik is ek nou, is ek by een plek waar hanne kraai. So jy bring jou in die onmiddellike in deur jou sintuie te reguleer. Wat proe ek? En om dan die donkie werk te doen, want uit die donkie werk uit kom die wonderwerk. Doen dit net vir 'n paar sekondes in die begin. Reguleer jouself in die nou in jou sintuie. En môre doen jy dit 'n bietjie langer. En dan loop sit jy sommer so lig weg en loop haal lekker asem. Oeh, daar is lieflike plekke, mens kan hierdie goed nou oral leer. Loop leer iewers as jy nog nie weet nie. En is ook nie so moeilik die mens. En jy haal jou asem. En jy maak 'n tyd waar jy stil is. Jy kan het noem wat jy wil. En sit en haal net asem. Of gaan sit met jou rug bietjie in die son. Dat jy in jou, met jou sintuie, in moeder natuur kan inkom. Want dis waar jy nou is. Dis die wonderwerk van 'n dier, van 'n hond en 'n kat. Hierdie kat wat nou so deur lê in kommentaar, loop in kommentaar lewer deur my huis. En die hoender en almal, hulle het net hierdie nou. En ons moet ons verstand laat ons op daai wielietjie spring en dis onnodig. Ons verkoop die hamster en verkoop die wielietjie.
0: Antoinette, jy het in 'n ander onderhoud vertel hoe Teefontein jou bewus gemaak het van die natuur van jou binnenlandskap en hoe dat die binnenlandskap verander en vernieuwe het. So, wat bedoel jy met die mense binnenlandskap?
1: Wie toe ek nou hier aankom op Teefontein, sê die oom so lig weg vir my. Juffrou, weet ons mense, ons het allemaal een boompie in ons hart, ons word gebore met hom. Ek sê nee, oom, myne is dood, want toe ek nou so my geestes oog in my binnenlandskap afkyk, toe sien ek net alles is afgebrand. Lyk soos 'n dooie landskap. En hoe meer my oë oopgegaan het vir moeder natuur, byvoorbeeld as 'n mens werk met jou chakras, wat in verskeie dele in 'n mens se liggaam verteenwoordig, is dit die reënboogkleure. So as ek nou kyk na die blou, dan dink ek, okay, daar is nou 'n mooi kleur van my keel, waar die ligblou chakra is. Dan sit ek om hier in my verbeelding, koeps hier in my binnenlandskap in. Dan sien ek 'n mooi wille granaat met die mooi geel blom, en dan dink ek, dit sal nou lekker wees as hy ook in my binnenlandskap bly. Amper so af speel, bou mens, dinge waarvoor jy lief is. Maak jy jou binnenlandskap, want as mens binnen toe kyk, as mens stil word en binnen toe kyk, ja, mens kyk met die gees binnen toe, en die binnen toe kyk, ek wil een mooi landskap ook daar hee. En my mama byvoorbeeld is die vrou wat my bewus gemaakt het, sy het vir my gesê, that is her secret garden, die plek waar toe sy gaan, as die wêreld benauwd raak aan die buitenkant, dat my mama binnen toe gegaan, na hierdie tuin wat sy vir haarself geskep het. Nou, ek het nou meer as 'n tuin, want ek is nogal oordadig, ek het nou my hele binnenlandskap. Hier is een fontein, en hier is een wilgerboom, en ek weet, hy groei nou op die fontein, maar ek is vir hom so lief. Dit geef een mens ietsie om tussen dit doen met jou verbeelding, terwyl jy op een plek sit waar jy in een rij moet sit te wacht vir 700 mense, of waar jy nou hier in die dinges moet sit, in die spitsverkeer, en denk, ai, ek kom seker vanavond 10 voor 12 by die huis. So kan een mens jou verbeelding besig hou met wat wil ek nou nog om my binnenlandskap hee. En dit het half natuurlik gebeur, hoe meer my ore en my nees en my oë oop geraak het, soos ek in die oom die die veld geloop het. Het het vir my gevoel soos een type osmose, die veld het amper van buiten af, deur my sweetgaatjies in my, deur my vel binnen toe geloop en begin groei, as een mens nou so groot verbeeldingsvlug kan neem. Maar dis iets wat een mens, een veilige plek, as ons onder stres is, as die druk hoog is, en jy is in een vergadering, en hierdie een wat jou maar nou en dan so lekker sê, en op jou senuwees werk, voor een mens kom wat daai mens jou sneller vir jou word, dan is het baie wonderlik om die binnenlandskap, gaan sound toe, gaan binnen toe, hou jy een breinsel buiten toe, want jy is nou in die vergadering, mens moet nou praat, en mens moet nou die ding hanteer, maar dat jy in die kalmte van hierdie prachtige binnenlandskap, moet iemand kan praat, daar waar die ding een bietjie, hoe sal een mens hee, waar die mens is een bors, een bietjie warm raak, ga na jou veilige plek toe, my veilige plek, is daar een mooi binnenlandskap.
0: Antoinette, om mee af te sluit, wanneer jy nou die woord geestesgezondheid hoor, wat beteken dit vir jou persoonlik?
1: Geestesgezondheid is vir my soos om my gesig te was. Dis vir my soos, waar het ek die woord gehoor, dat ons moet, dis nie hygieniese geestesgezondheid nie, maar dit, mens moet so na jou geestesgezondheid kyk, soos jy na jou fysische lichaam kyk, soos jy jou hande was en jou gesig was, en jouself versorg. En ek voel, dis iets wat jy deur jou huiswerk te doen, by jouself en met mense te praat, wat vir jou 'n ander insig kan gee, dat jy so konsekwent soos jy met jou hande was is, so gereeld binne toe gaan en sê, Antoinette, sê vir my, wat gaan ek daar binne kant? Hoe voel jy vandag? Dat die mense die goed te lang dra nie. Ek onthou byvoorbeeld na my mama se dood, het ek so verskriklik verlore gevoel. En ek dacht, wat gaan ek nou doen? En toe raak ek bewus daarvan, maar ek wil contact maak met die dochterkie Antoinette, wat so 5 of 6 jaar oud was. En ek gaan hier in my verbeelding in, ek sien haar en ek sien hoe lyk sy, en ek begin toe met haar praat, en ek sê toe van, hy jong, my mama is nou dood, ek is nou oor die 60, maar hy weet jy, ek voel verskrikkelijk klein, en dit het my geestesgezondheid gehelp om met die dochterkie Antoinette te praat, om my hart by haar uit te huil, by tye waar ek so moe gehuil was, en nou nie meer in dit eers lis was, om so te treer nie, want ek was so moe getreer, so dat die mens, na oom Johannes se dood, was het vir my een groot uitdaging, om in die veld in te gaan, want ek het ewe skielik so bang geraak vir alles, en een manier om te kyk na my geestesgezondheid, is om my 2 worshonde en my windhond te vat, en in die veld in te gaan, en ek doen dit nou gereeld, ja, vir die lekker ook, maar specifiek vir my geestesgezondheid, want ek was nog nooit op 'n plek waar ek half onzeker en bang was om in die veld in te gaan nie. Dit was deel van die onzekerheid wat my beet gepak het na die oomse dood. So dis vir my 'n daaglikse praktyk, dat ek kyk na my geestesgezondheid, en waar ek hulp nodig het, gaan roep ek het in.
0: En so gesels Antoinette Pienaar, bekende stem hier op RSG, natuurlik RSG se kruiekenner. En ons het vanavond gesels oor wat die betekenisvolle lewe van Antoinette Pienaar beteken. Antoinette, as mense met jou wil kontak maak of verder wil gesels, hoe kan hulle dit doen?
1: Die beste manier is stuur vir my 'n e-pos by info@karookruie.co.za.
0: En daarmee het ons aan die einde gekom vir vanavond se geestesgezondheid. Want jy kan weer na vanavond se program luister as 'n potgooi, gaan laai dit af by rsg.co.za. As jy iets wil deel of dalk 'n voorstel het vir 'n volgende onderwerp, skryf gerus vir my by johanvanlil@gmail.com. En daarmee groet ek dan vir vanavond. Kyk mooi na jouself, wees sag met jou binnekant en tot volgende keer. Tot ziens.
2: In RSG Landbou hoor ons die storie van een van Suid-Afrika se eerste landboupioniers, Catharina Ras.
3: Ons begin in 1662 met 'n jonge dame, ouderdom 21, Duitse dame uit Lübeck, en sy is reeds 'n weduwee. En sy besluit, sy gaan na die suidpunt van Afrika om 'n nuwe lewe te gaan maak.
2: Saterdagoggend 11:45, saam met my, Eloise Pretorius.

0: kontant en sint.
1: Het jy geweet behalwe die brandstofstyging in Junie maand word daar nog een in Julie maand verwag? Die week op Rand en Sent met my Jody Hendricks praat ek en my gas die ekonom Hassan Esop oor die impak van die stygende brandstofprys op die landse ekonomie.
2: Ons het seker van onmiddellike keuse nie, die brandstofprys gaan toeneem en die res van die ekonomie, die verbruiker en firmas gaan eenvoudig moet aanpas. Want daai aanpassing gaan kom teen 'n baie groot koste.
0: Rand en Sent, Sondag om 11:30 op RSG.

0: Vang die oomblik, deel die verbinding met Celsie en Honor. Kry die Honor 600 Pro op 36 maande Elevate 4 Plus plan vir 1299 per maand. Met KI beeld na video kan jy jou foto's en beelde in dynamische video inhoud omskep, alles vanaf jou foon af. Besoek vandag nog 'n Celsie winkel of skakel 084-145. Aanbod geldig tot 14 juni. Switch to see Celsie.
1: Renosterbos Estate in Hartenbos is 'n florerende gemeenskap waar lewensgehalte eerste kom. Renosterbos Views is ons nuutste toevoeging met 12 luxe ruim woonstelle vir diegene wat wil afskaal. Die sorgeenheid Seezig vorder flink en eniede verkoop vinnig. In George bied Kraaibos Park ook 'n wye verskeidenheid opsies van gesinshuise tot aftree en sorgeenhede. Vestig jou vandag nog in die tuinroete. Besoek renosterbosestate.co.za of kraaibospark.co.za.
2: Weet jy wat gebeur as jy elke saterdag breakfast met Derek luister? Kom kry jou la la la la la la onder die komberse, op die fiets, in die tuin, in die kombuis, in die kar. Breakfast met Derek, saterdag tussen 6 en 10 op RSG.
3: Herfs, net soos jy daarvan hou, slegs op RSG.

0: naweek aktueel.
1: Die druk was op om haar hier uit te kry, laat sy kind so vinnig as moontlik by die hospitaal kom, dat daar nie komplikasies is.
2: Ek was baie bekommerd en ek moes maar net bid.
1: Ons kon nou toe nie met die helikopters invlieg nie, want die winde was baie sterk.
2: Jy moet baie goed ook al begin in vrede, maar selfs met die dood op.
3: Trump is een bykie aan die verloorkant hiersel. Hy moes prijs gee oor Taiwan. Dis dieselfde houding wat Trump in oor Oekraïne het.
0: Naweek aktueel.
4: Nuusstekken van plaaslike en internationale nuusgebeure om jou ingelig te hou.
0: Elke saterdagmiddag tussen 1 en 2. RSG. Dis die een, die erfs.
5: When your legs don't work like they used to before. And I can't sweep you off of your feet.

die lief is vir my, lief is vir my, lief is vir my, so lief. Dat die lief is vir my, lief is vir my, lief is vir my.

0: Goeiemôre. Jy luister na RSG, is nou tyd vir die vroegoggendgedagte. Dit word vanoggend waargeneem deur Dominee Warren Lotter van die Soeter familiegemeente in Parow.
1: Goeiemôre. Ons is nog besig met Johannes 15. Wat ons vanoggend gaan lees is seker die gedeelte wat my bietjie onkant gevang het toe ek dit lees. Ons lees in vers 9, hy sê net soos wat die Vader my liefhet, het ek julle ook lief. Bly dan hierdie liefde. Hy sê, as julle my gebooie onderhou, sal julle my liefde bly, net soos ek die opdragte van my Vader gehoorsaam het, moet julle ook in sy liefde bly. En dan sê hy die volgende in vers 11, dit het ek vir julle gesê. Ek wil eintlik sê, al hierdie dinge het ek vir julle gesê, sodat, baie belangrike woord, sodat my blydskap in julle kan wees, en julle blydskap volkom kome kan wees. Onverwagse woorde vir my. Wat bedoel dit? Wat sê Jesus? Hy praat hier oor lote, hy praat oor vrugdra, hy praat oor bly in my en in my woord en in my liefde. Hy praat oor sy gebooie en dan sê, maar ek sê hierdie dinge vir julle, want ek wil hê julle moet bly wees. Julle moet gelukkig wees. Hoe werk dit dan, Here? Hoe pas dit in? Want dit lyk asof u sê, as ons u gebooie onderhou, dan sal ons in die liefde bly, dat ons moet probeer om die liefde te verdien. Hoe werk dit? Hoe moet ons dit verstaan? En soos wat ek het verstaan, as ek na die hele woord kyk, is dit so dat die Here sê, as julle net wil my vertrou genoeg om te doen dit wat ek sê, dan sal julle sien dat ek julle gemaak het om my liefde het. Ek het julle gemaak om my te ken. Ek het julle gemaak om hierdie dinge te doen en julle sal bly wees. Die psalmdichter sê in psalm 37 vers 4, hy sê, vind jou vreugde in die Here. Vind jou vreugde in my. Doen wat ek sê, dan sal jy achterkom dat ek die hele tyd reg was en dat het goed is vir jou. Ek het jou gemaak daarvoor. Doen wat ek sê en dan sal jy sien hoe lief is ek vir jou en jou blydskap sal volkome wees. O Here, kan u ons asseblief net help om te verstaan dat u nie vir ons wag om sekere dinge te doen om ons liefde aan u te bewys nie. Here, u wil hê ons moet u gebooie nakom, want u weet dit is dan wanneer ons gaan agterkom. Ja, dit is hoe ek moet lewe. Ja, dit is waar my vreugde is. Dankie Here dat u wil hê ek moet bly wees in u. Ek soek dit by u in Jesus naam. Amen.
0: Dit was dan die vroegoggendgedagte hier op RSG, waargeneem deur Dominee Warren Lotter van die Soeter familiegemeente in Parow. Jy kan hom kontak by warren@gmail.com.

0: Efka.
1: Yawa yane.
2: Nata
0: Efka.

FK.

Take it, my

0: Yeah, and bros.
1: Join some minds.
0: Music. Yeah.

Thank you.

0: Suid-Afrika op 11 Junie 2026 herhaal geskiedenis homself. Dit begin alles met 'n oomblik wat ons nooit sal vergeet nie. Suid-Afrika teen Mexico. Herleef die vetuiwering. Voel die trots. Aanskou die afskop van die FIFA Wêreldbeker 2026. Kyk die openingswedstryd regstreeks op SABC3 om 9 na middag. Stroom dit op SABC Plus en volg elke oomblik op SABC radiostasies landwyd. Dit is meer as 'n wedstryd. Dit is ons storie, ons passie, ons tyd. Ons almal, almal in. Kaufela, slegs op SABC, die amptelike uitsaaier van die FIFA Wêreldbeker 2026.
1: Sit ek in my stoel.

0: Dini mani take ka kama yini ki XKFM wala ki tse ya nge mwa saa ngore ke tla ya ke tla ikam ka ng e cha ya jwe kama kwe ya yu wa se se ke mko ngam wa ya fta ka punda ina wake mi a fresto magumbu ta tla ikam ka ng ngore tla ya kwe tam kwe ngana kwa chike mwisi se ngai kwa ta tie cha yang he hukto a ching kama kwe ka oka ku ching sit Africa hukto a kuman eka oka kam ribos ina wake yeneng bos Mudah nak kita sahaja ke sini Afrika. Ingin oleh ngom loto sama ini ke Uni, ta mandala kau je, sisa kaya holding si kain kita tengai loto kuamam. Mudah nak kita sahaja ke polis kita afisa u, kau angke wa visita kau cha ke National Criminal Holding ya agni kunam, ta kai tuirin hot je. Makamang ang kong humiing he wa ngore ke kaya wim.
1: Kami tama tama nung teki sa kung teka in irek amta ko yalf kami nung tenge karahan nung te ya urahan ikaw te ana ko asan te te kite te nung teki ko te program ikte te nung esu jaw ta ko jete ko jaw sa kweta te mo san mafresto mangumbo no ti yafta ka punda ta eska de de ko tete ko te obori ji mon esu ji ngata ko ko twa ko kungwe se te tsoni sa ga ana khwa ikwa no te ka sa kya ko kwa ga dia sa a ke tsam sa tsu sa ana khwa in South Africa ke ndi ya ko te ko he rebo se ta khono yeneng bos ta tete ti eta kon te tsam kra ko mo tsane te swere ma go he se South Africa su o national lottery nyam sanago nyam kanglem unim nki no aki nyamoko kwa kwena ajao jete koloto koje kun kwa sa sise kaya holdings takite na tese kudri kara komo gusi polisa na nyamoko ta o asisa te kam di kwe a darana te kumote ko hubo mote ko a musu clear volten ga oski se se tayete kwe o tiendi a te ana kwa te ukhiri uktamisi guno tishe ko bori kona ki bora kona ki tra guno ana te ko wukuri jete ka ija kontran te kekre gwe.
0: Talofu kakil kakangwa yeni kautoro ta gagali nga wa ta ikam ka ngke mkong mingi he wa ngori ke tayam. Nana kwa chike mwisi sing hei kwa ta tie cha yang he mwisi se tukudaku atu ching kama kwe nukwa wan tege sit Afrika ribose na waki yeneng bosi ta vetens kapu om ta tisa kana khung o thung phin ya chang itu ta ko age ga tisa ke chima tia is ko akuma no le nka he khung ko ta kama ko ya ching mam chi jalang ma ko a cha khum donor da kha ka ke wa ngore ngeng ka ti e kam ta khon ya chang ke kang ko ka he sge I think a gan ke free energy nasi ke ene wa ke vi ko ma kang he wa ko bun organisasi ya wa tie yang he wa ya jalam bru food sama tie ta kwasa bunga tani wa kang kuiga si gatin agang ta vitens ka buka ung ye ngana kwa Dr. Mareska Lili he na waki yang he wa ngau ke fesavi kwa maka insetiti yang he wa kawisi sik ang hisi tu agi ka kamsung u ina waki jo ke manirang iya tia tia ke teknologi ke kapun iya ko universiteti yang he wa teknologi ke belwal kunam ta yaspani fesai gita ku ke kamsung u chimso ga chijika ina waki mchima tie yang he wa roibos ina waki yenang bos tie atisa wa kung nong ina waki kung tam ta kubing ka manak ongke tu muku ong to dosang ya Dr. Mareska Lili ke chisika ta ye khangu tkhadam ge da sa ka wisisike ke tkhawe tsa
1: temon te o tsama yene kam ta ko ya 15 minute nge kara kho ngwe no te o nyam ka borisi mun aswe te tsetsa te ana kwa inkwa yo ka han ki swes na te kwa no tsam mo sobo tie sa tin a tie sa ke tsam ka san ta ka mi kwe sit Africa ki a tie sa kwa na ngia yo te ku chie ko na roibos eta kono yeneng bos ta ki te tie ta ku ana kwa in kuna witness kaple ko kuna hana wa kuria kin wa ka ko ha sin diu tu tu akwe wore ntia musobo sakita dona da khate ko an kara ko ta mu ki tied e atang kuri sikite ko an ka kuisa no aki ka aki ka ko go di fer inak de nasi su o di go un a ta khono tsara go ki wa ko organisasi di kuka te khweno kuri ka kwe ku o de me de futsa sa me dieta a ko adam ka ku i ka te no me de ta khono understanding gemeenskap te me ka te wetenskaplik na ki ha a dr Mariska Lely o de hu asisa ko de ko kwe a institute ki khana sisa ko khuji atwe ko kaeja kun kwa kona na takwe di tsheka ma a nkhuwa ka moyo technology ka khawo di khona ana khana kapsi o askir elandi university ki a technology aneja belwe ki ngotona khasu a ona seta khe tsuni sa twa ke mana ko khuwa mo ko ncheka ma di khang di jwanga sikhwena te kwe na tango nge rooibos tie he ta khono nge yeneng bos tie sa kango kwe huo muta kwa na atie sa kwe di ko a cho kwe angia cha di ko kimboronga atinu ta khono kwe di tsa di o katama ting huji atama kano cho kwa hata mkoma kamsika kai kuji te kwa kukunwa ta Dr. Mariska Lely seno te kreke gunde uko huji a suwe gure atia sa kam sa kwe ka aten kwe ate kao no kuchoje ake kwe woko chosan kwa di tinta.
2: Ons het gevind dat het wel anti-inflammatories, antioxidant is en het al beskerm die vel teen UVB bestraling. Ons het ook in jou ingewande sellyne, het ons ook in petribakkies groei en behandel met rooibos tee en ons het met E. coli toksien behandel om inflammasie te veroorsaak. En ons studies het ook gewys dat het wel anti-inflammatories is en ook dat jou selle in jou darm is dig gepak om half 'n barrier te veroorsaak dat daar nie toksine of enige patogene en so aan kan binnegaan in jou in nie. Ons het ook gesien dat in ons rooibos tee beskerm of hou daai barrier half intak dat jy nie inflammasie kan kry van E. coli nie. So ons modelle het almal gekyk na om inflammasie te voorkom. En dan nou die nuwe studies wat ons daag gedoen het is met ons rooibos nanopartikel, die rooibos phytosome. So rooibos tee bevat jou polifenole, jou chemiese komponente, dis sulke komplekse ringstrukture wat die goeie eienskappe soos jou anti-inflammatories, antioksidant is toegeskryf aan daai spesifieke chemiese komponente. Rooibos tee het spallicin en dit is polifenol wat uniek is aan rooibos, geen ander plant in die wêreld het dit nie. Dit is redelike komplekse chemiese strukture en mens weet nie altyd hoeveel van daai polifenole die sel binnendring om dan nou in jou sel daai anti-inflammatoriese eienskappe te kan uitvoer nie of daai beskerming dan kan gee nie. Ons het die rooibos polifenole gekonsentreer in 'n partikel ingepak om hom te beskerm nommer 1 teen oksidasie sodat hy langer kan hou en dan ook die molekule wat ons gebruik het om die rooibos in te pak, die lipid molekule is baie dieselfde as vir jou sel se membraan. So die rede agter dit is dat rooibos phytosome dan makliker jou sel gaan penetreer en dan word jou rooibos ekstrakt dan nou in jou sel al vrygestel en dan waar hy dan nou sy anti-inflammatories antioksidante eienskappe kan tot reg laat kom. Ons het daai net getoets in 'n intestinal selle in 'n petribakkie. Die volgende stap is om daai op vel ook te toets. Dit kan dan nou verder geneem word dan in enige cosmeceutical produk en selfs 'n nutraceutical om te drink vir voorkoming van inflammasie.
3: Is dit net in hierdie stadium navorsing wat gepubliseer is of hoe ver is dit daarvan om kommersieel beskikbaar te wees vir gebruik?
2: Ons is besig by die universiteit om te probeer om die phytosome te lisensieer sodat dit kommersieel kan gebruik word vir al ons velprodukte. Ons het ook aansoek gedoen vir befondsing om dit dan net te verder te toets, ook op mense kliniese studie te doen, sodat ons die konsentrasie kan bevestig wat dit nodig gaan wees om dit in 'n produk te kan sit. Omdat ons die rooibos tee ook, omdat ons dit konsentreer, is dit soos enige farmakologiese bestanddeel, so jy moet die spesifieke konsentrasie vaststel, want as daar te min van dit in die produk is, is dit te min om 'n effek te hê, en as dit te veel is, kan dit ook nadelig wees. So, dink ons het seker nog so 'n jaar of so nodig net om spesifiek vas te stel, wat is daai konsentrasie om te gebruik in 'n produk. Ons wag net vir ons befondsing, en dan kan ons die kliniese studies ook doen om dit op vel te toets, want ons wil graag ook kyk met die rooibos phytosam, die beskerming teen UVB. Saam met die Universiteit in Johannesburg, SMU, kan ons 'n kliniese studie doen om dit op vel te toets met UVB. Ook om te sien hoe diep die phytosam kan penetreer en dan ook om te kyk spesifiek wat se voordele daai molekule dan nou kan hê.
3: Dan doen julle ook baie interessante navorsing veral met rooibos tee en diere vir probiotiese middels.
2: Ons het so 3 jaar terug saam met 'n maatskappy begin, het ons befondsing gekry om 'n probiotika te ontwikkel spesifiek gemik vir honde en dan ook vir beeste. Ons het die organismes geïsoleer spesifiek gefokus en hulle spesifiek geïdentifiseer gekarakteriseer vir die hond se maag, se siere en so aan te kan weerstaan, en dan selfde met beeste. Beeste het mos nou 'n hele ander anatomie as dit kom by hulle verteringsstelsel en ook wat se kos hulle eet. En die in vivo studies in die honde en beeste het ons sopas gevoltooi net om te kyk hoe die probiotika in die hond en in die beeste nou vir ons het melkproduksie gemonitor en al sulke goed. Die volgende stap is om rooibos tee ekstrak dan nou ook saam met die probiotika te kan formuleer en dan gelyk te kan toedien, omdat ons studies wys dat rooibos tee is anti-inflammatories en al daai voordele, om dit dan nou saam met die organismes in 'n probiotika te kan formuleer aan die einde van die dag. Om dan nou die formulasie so te doen dat jy jou rooibos tee ekstrak en die probiotika selfe tyd kan inneem.
3: As 'n luisteraar nou 'n koppie rooibos tee drink, wat is daar wat hulle moet weet wat hulle dalk nie weet nie?
2: Ons studies het gewys dat jy het 6 koppies tee 'n dag nodig om daai voordele te kan kry van die tee, van jou anti-inflammatories en antioksidant, al daai goeie eienskappe. Maar vir my is baie keer 6 koppies tee 'n bietjie baie, so ek sit sommer 2 sakkies in 1 koppie. So ek dink so 3 koppies dubbel sterkte. En dan as ons ekstrakte in die laboratorium maak analiseer, laat ons hom so 'n halfuur met die kookwater onttrek en dan doen ons die analises op die polifenole. So as jy ook jou tee maak om net so 'n bietjie te laat trek voordat jy hom drink, behoort dan al die goeie eienskappe van jou polifenole kan inneem wat nodig is om anti-inflammatories en so aan te wees.
0: Suid-Afrika en Ngoleng Lotto Vikoma Tama Yenike Uni ka Vikoma Mandela Kaunje Gita Mandela Lotto Vikoma Sise Kaya Holdings Ituba Holdings ta ngulin aka loto kama county wa 2015 yi kuga mandala ta Ituba yi kau akha lesi sanzike hane yi 2003 to naka ya kechole ta kanda kau shinkuwe gika kicho uyam esti de clerk aka mgin
1: South Africa su o ngun loto he khasuwe a yako yen yunim ki nyam ka gono kwa kwe na nyamako ajawe ateku kwa sana isi kayak holdings kwe na teku ituba holdings kwe na ana musu loto jawe a nyam karanya kuka te 2015 kurisika ituba kwe na ana nyam tame aha kuri la sense woi na la sense nyam kara 2003 tunda yaka ya kerehi takono aki kwa anu ana ke hekuri ala sense kwa akwara kote kukun kwa kwe. Esti de klerk bori teki kwa kwe.
3: Sise Kaya Holdings is verlede jaar as die suksesvolle botmaatskappy aangekondig. Die uitredende voorsitter van die Nasionale Lotery Kommissie, Dr. Bani Pityana, sê hy is vol vertroue dat Sise Kaya die mas sal opkom. Hy sê die dobbelbedryf het oor die afgelope dekade 'n gedaanteverwisseling ondergaan met aanlyn dobbelary wat aan die toeneem is.
4: Presents complications, maybe competition, But what it does, it also presents some ethical challenges as well. And so it's something that the government has to look at. And of course the government, like all governments do, has decided that the best way to do is to tax it, as if it's a sin to play the lottery, I suppose.
3: Die oorname na 'n nuwe operateur vind plaas ten spyte van regsgedinge oor die toekenning van die 5-jaar lisensie. Moses Tembe van Sizakaya sê die maatskappy is daartoe verbind om die lotery reëls en ander verpligtinge na te kom.
5: At the same time, we are equally committed to innovation and renewal. South Africans deserve a lottery experience that evolves with the times, embraces technology, improves accessibility, enhances convenience, and creates greater excitement for players while continuing to fulfill its broader developmental mandate.
3: Itubase hoof van bemarking, Michelle van Trotzenburg, sê die lotto-operateur het nie net prysgeld uitbetaal nie, maar ook 17,5 miljard rand aan liefdadigheid geskenk.
6: So that money, you know, is continuously flowing on a weekly basis from Ituba to the NLC, the National Lotteries Commission, which is then distributed to the good causes. In terms of the amounts, over the last 10 years, it's been over 17.5 billion. So, you know, that is definitely a feather in our cap, you know, the amounts of money that we've been able to contribute towards kind of good causes, you know, projects that would normally not reach fruition purely because there's limited funds.
3: Van Trotzenburg sê Ituba werk nou saam met die Lotery Kommissie om 'n soemlose oorgang na die nuwe lotery operateur te verseker.
6: During this transitional phase, it is very important to make sure that we have the correct procedures and policies in place in order to protect the players as well as the beneficiaries. So I just want to unpack those quickly because the players is obviously our responsibility to them at the moment is to continue selling national lottery tickets and also to continuously to pay out winnings that is owed to anybody that has winning tickets. When it comes to beneficiaries, the beneficiaries, they are paid through the National Lottery Commission. So we basically operate the sales and all the funds are then handed over to the NLC.
3: Ituba beplan om voort te gaan om die loterye in Uganda en Tanzanië te bedryf. Die verslag is saamgestel deur Nosibu Gadebe. Ek is Esther Clerk vir SAK News.
0: Da polisa tanigita a fesa tokan ke wati tsotsa se ke kamangulu ngi ke tsiya ngulu nka ngai ba sike mak onke national cruel veltin kunam ta mandala oke kwansklo ayunga ngeme ngabatuka donald daga ke gui ke nganga wa ke yena tuna ke mai muku ngabatu sa ta yin he wa kambu vikomba panga ka ke sing ta tsotsa sa tswadiwi ka ke gya kambu kuna ko e sa ke ngaya ke sa tsi agia ta gwarta vi kuma panga ke singhi ta ki thoa nghe sa ke khuwa si twa ki ka awana ke welten yang ta ministry yang he wa gungu du ene wa ke vi kuma kang he wa gan na gan hinku thum sing o veli o kam ang da ke yiso ko musike ngoba tu ta ke wana ta ke konghi ki ka khoga ke kondisam
1: Polisa na kana wa gyawe a ya mo batata nye te cam di kwe a darna te ko mo ko a national career holding him ki cha jere ko o ten di kam a nge mandata han swe te kwa nu nge voltin ki gyaw ko a dona da khae su wi ska yena to na me nyam sanati a ki akambe ki te kwe kwa ya mo ko mo te nge kwa mo kwa ya nye te ko nga o mo te te ko a khu ko ya ti be khan akwe klunga oskita tsa wongwara ta ko kwe ko kwe kwa nga ta khono gyao tini si uroti he utwe ano a utwe hambe kha nge kwe cha darna te kwe asu woe tinga osiki minister a tsa wuk amji ta khono kwe u no muk ama atamu ko kwe ko avele au kamba a katu kwa no kuri na nge kwe di a woe ti tiko a kara kwe ti nge khung khusi hisana ti he atam.
7: Ek is diep geskok om te verneem van die afsterwe van twee toeriste in die Kruger Wildtuin. Hulle liggame is op Vrydag gevind naby 'n rivier in die noordelike gedeelte van die park. Ek was reeds in gesprek met die hoofuitvoerende beampte van Sanparke as ook met die voorsitter van die Sanparke Raad en ons sal voortgaan om alle samenwerking aan die polisie te gee. Ons innige meegevoel en sympathie gaan uit aan die familie van die oorledenes en ons bede is dat hulle vertroos sal word in hierdie moeilike tyd.
0: SABC ngumuke podcast tru ngumeng ngato ONA year o he asanga enabake akaqhisim Xka FM ke vike ya John asa morsani ke yi etike boriku tajike nabeke ya John atani asa kawisi ke moriki ka yan kalukule ko anghi agia asa thung ke SABC ngumuke podcast sabcnews.com akon ya ake kanda tam
8: SABC tru borihe podcasting Swegwe, Tse Isanete, Boriji An, Kien Tao, Kwong Kwiji, No Tia, Swe Hojim. Vieke Oki Tete, Morsani Heem, O Boriku, Tahono Vieke Heri Oki, Wunzen, Kiheki Hahaki Tete, Ha O Bori Hee, Truoki, SABC.com, Haan, Kihetam Swere Magwin.

0: siyabantu ntwenda monita tenekele supa nka wa twi mtene chu agang la wakang ke ngorke ya ke kamaka ngicha i kamaka ntene gi agum na wiki yi wa yafta kapunda na wiki mi a faresto magumbu ta wuling mgita asa a Quentin Adamson i tswam
1: teo kanta mate mono seko siben to na khmenete e yo kango te tweri su tre ke se kansa tamano tek e zabori je kwe ko mon su je kete ko konsa no gwanam kha jauta ko e nyeta ha cham ti mosan ma fresto mangumbu no ti yafta ka punda ta teo nyam ka bore te kete sa he ngi qaqa e hi khoji Quentin Adams ngam swe te ko ya te kete ko komsa
2: Armoede is nie net iets waarmee mense moet saamleef omdat hulle sosio-ekonomiese omstandighede hulle daaraan uitgelewer het nie. Dit word 'n humanitêre toestand, 'n krisis, waarvan diep traumawonde in samelewings uitkring in siektetoestande en gedragsprobleme en oorgedra word na generasies. Dit het Quentin Adams in sy dekades as kliniese opvoedkundige sielkundige veral met sy werk in informele nedersettings raak gesien. Dit het aan sy hart gevat en hom as mens verander. Vandag dien hy steeds as sielkundige in die gemeenskappe, maar vervul ook die afgelope 10 jaar die rol van die sogenaamde shackbuilder in informele nedersettings, waar hy in 'n span wat hy oplei, nuwe houthuise bou vir mense wat geen ander inkomste het nie, met geld slegs van skenkings en uit sy eie besigheid. In Naweek Aktueel se profielonderhoud sê Quentin, hy dien in dankbare nederigheid.
3: Dit was in 2002 wat ek op pad was na skool toe, wat ek hierdie seentjie gaan ontmoet het. Hy was blykbaar gediagnoseer met ADHD. Ek gesels toe met hom en vra vir hom, maar waar bly hy? Hy sê vir my, oom, ek bly in die bos. Ek sê vir hom, maar wil hy nie vir my baie graag neem na die bos toe nie. Die middag gaan ek saam met hom en 'n tannie gemeenskapsleier gaan toe saam met my en ons gaan toe in die informele nedersetting in. Want ek wil probeer verstaan het sy sistemiese konteks, sy agtergrond, wat is sy wêreldbelewenis. En toe ek instap in sy huis, toe is dit 'n shack. En ek kyk na hierdie shack en ek sien die gate en ek sien die matras is nat en as daar die reuk in hierdie shack. En ek kyk so en ek sê vir my, waar slaap jy? En hy sê, nee, hier is 'n enkel bedjie. Hy en sy ma en sy susters slaap almal op hierdie klein bed.
2: Sure.
3: En ek kyk na hierdie shack en toe sien ek sommer so 'n klomp ander shacks. En net daar besluit ek dat hierdie werk gaan ek doen vir die res van my lewe. Want dit is totaal buite my lewensruimte en wat ek nog ooit beleef het in hierdie kind verduidelik dat hy ADHD en ek besef maar daai stelling kom toe eintlik op wat sê it takes a village to raise a child. En ek dink aan hierdie stelling en ek besef maar wat gebeur as die village, die gemeenskap gebroken is en stikkend is. En wat ek moet doen nie is nie net om die kind te help nie, maar ek moet ook help om die village te herstel. Hierdie kind moet in 'n beter spasie wees. En toe besluit ek, ek gaan met hierdie kinders begin werk. Ek het omtrent seker so 900 kinders in my projek gehad. En hulle het my geneem in die diepte van kindertrauma. Daar het ek nou gesien nie net kritiese incident trauma nie, maar ek het ook gesien gelyklopende en komplekse trauma. Die kind is gebore, hy is weggegee, hy was gestam deur 'n bus. Hy het al brande gesien, hy het al gesien hoe iemand doodgesteek is. Hy het al hierdie traumatiese belewennisse het hy in hierdie omgewing beleef en dan moet hy skool toe gaan en dan word hy gediagnoseer vir ADHD. Maar wat eintlik hier gebeur is dat dit 'n komplekse trauma wat hierdie kind het en om te begin om 'n terapeutiese proses te begin, moet jy die omgewing moet jy begin te herstel. En dit het my totaal nuwe rigting ingegaan en toe begin ek sedert 2002 met die kinders te werk. Ek het gesien daar hoe kinders uitbrand. Ek het lyke gesien lê. Ek het gesien hoe die lampie omval en die ma wat daar lê en daar lê die drie kinders se lyke. Ek het gesien hoe slange die kinders byt. Ek het echt gesien hoe die kinders siek raak, hoe hulle longinfeksies kry, asma probleme. En dit was 'n totale nuwe veld van blootstelling wat ek ervaar het. En in 2017, die 6de Junie, en hulle maak 'n aankondiging, een van die grootste storms in 30 jaar tref Kaapstad vandag. En ek spring daarop en ek ry na die plakkerskamp toe en ek sê vir die mense in die plakkerskamp, julle moet julle gereed kry, 'n storm kom en maak seker dat julle veilig is. Ek is môreoggend as ek weer daar. En toe werk ek al reeds 15 jaar in informele nedersettings. En die volgende dag toe ek daar gaan, toe is 'n totale verwoesting. 13 plakkershutte het omgewaai, die dakke is vernietig en ek staan toe daar binne in hierdie informele huis en hierdie paartjie staan daar maar hulle huil en hulle bewe en dit skout. En terwyl ek opkyk, toe sien ek daar sien 'n dakkie en ek is knie diep in die water. En ek draai om en ek sê vir hulle, ek gaan vir julle 'n shack bou. En iemand bel om te sê, maar is ek nou die shack builder? Toe sê ek, nee, ek is 'n sielkundige wat nou 'n nuwe shack gaan bou. En toe bel die tweede persoon en sê, kan ons met die shack builder van Suid-Afrika praat? Ek sê vir die omroeper, ek het nog nie, ek het eers tools hier, wat kan hulle, hoe kan hulle met die shack builder van Suid-Afrika doen? En die derde oproep was van 'n vrou wat sê ek het 54 dakplate, 5.4 meter. En dit is hoe die storie begin het.
2: So 'n ongelooflike storie wat jy daar vertel, Quentin. En ek wil net teruggaan na daai observasie wat jy begin maak het oor daai siektes wat begin manifesteer het in daai kinders se lewens. Siektes wat manifesteer in mense se lewens weens die trauma wat hulle ervaar en jy het begin fokus daai tyd op die wortel wat dit veroorsaak en op die ou en nou ook 'n hele omwenteling in jou eie lewe ervaar wat jou gelei het tot hierdie nuwe roeping in jou lewe en jy dien nou dis net op 'n ander manier in informele nedersettings.
3: Die informele nedersettings het my praktyk begin raak. Ek het nou al baie goed gesien, baie brande gesien wat die lyke van die kinders uitgehaal moet word. Ek kry baie versoeke dat hierdie shack in die backyards, want ons het hier net meer begin fokus op informele nedersettings nie. Ons het ook begin om te fokus op alle mense wat bly in informele strukture, wat beteken die spektrum is nou veel groter. Dit is mense wat op die straat woon, wat in daai plastiek woon. Groot gedeelte van die Kaap se werk is deesdae wat ons noem in die backyards, in die agterplase. Dit is ellende en armoede wat jy daar sien in die backyards op die Kaapse vlakte. En ek sê elke keer as hulle sê ons het die polisie nodig vir die bende geweld, dan sê ek ons moet kyk na die dehumanisering, die onmenslikingsproses van mense wat in daardie omstandighede woon. Dis haaglike omstandighede, dis oorbevolking, dis onbeskikbare hutte wat hulle in bly. Dit is gedurende hierdie storms, dan loop die water deur, die mense siek, die asma is hoog. En dan die interessante gedeelte, was seker een van die grootste ontdekking, is dat vir 15 jaar het ek eindelijk buitenkant die shack gewerk. Mense het my toegelaat om in hulle shack te gaan, maar toe ons nou begin om die shacks te bou vir die mense, toe laat hulle my toe om te kyk daar binnen. En ek hou van die woord wat jy gebruik het, die observasie, want toe begin ek soos 'n chirurg begin te observeer wat gebeur binnen in daai plakkershut. En wat interessant was, ek het opgekom met die term dat die mense ken die statistiek van armoede, maar hulle ken nie die reek van armoede nie. En wat interessant was, is dat wanneer jy in die shack inkom, die eerste probleem wat jy het, is dat die shack is met vlambare materiaal by mekaar gesit. Dit is 'n klomp plastiek, dit is bande wat daarop is, dit is klippe wat op die bande is. Dit is hierdie grove, harde plastiek, dit is swart sakke. Dit is die mees vlambaarste struktuur wat jy kan kry. Die plankie wat daar is, baie, baie dun. En dan natuurlik, een van die grootste uitdagings is dat daar is geen vensters nie. Dan kry jy die rotte wat daar rond hardloop. Dan kry jy hierdie beddens wat se komberse nat is. En daai is alles 'n reek wat saamgevoeg word. En dit is waar die tuberkulose is. En dit is hoekom mense asma en longinfeksies kry en al hierdie siektes wat ons van praat. Want dit het gehelp dat ons 'n beter struktuur kon bou. Dis hoekom ons byvoorbeeld ons bou 'n struktuur van 2.7 meter hoog. Ons sit gewoonlik 'n klomp vensters in. Ek sê nie minder as 4 vensters nie. Dan moet 4 vensters voor wees. Ons sit dan nie agter en langs die kante nie as gevolg van die veiligheidssituasie. Ons kyk ook na die vloere, want ons lig die vloere 'n bietjie so as daar 'n oorstroming kom, dan beteken dit die shack is 'n bietjie hoër as die gewone strukture. Ons het in Kayelitsha byvoorbeeld gesien wanneer die oorstromings baie groot is, ons het dit hoër begin te bou, ons het dit op stallasie gebou. Nou met die onlangse storm wat die Kaap getref het, bel daai man vir my vir wie ons daai nuwe shack gebou het. Hy sê vir my, Quentin, ek sit op my stoep, man, en die water kan nie onder. I feel like Noah in the Bible. Maar ons luister wat die mense sê, ons luister wat is hulle uitdagings. En ons kyk hoe bestuur ons daai spasie wat daar beskikbaar is en hoe kan ons laagkoste informele strukture bou wat veilig is, wat sterk is. Maar ek moet sê dat hoe meer ons werk in dit, hoe meer besef ons dat mense lewe werklik in erge, haglike omstandighede in hierdie land.
2: Quentin, as jy vir my in een sin moet opsom, wat hierdie werk en wat jy vir, nie net vir hierdie mense wat jy oplei nie, maar vir hierdie mense vir wie jy hierdie nuwe strukture kan bou, wat beteken dit vir jou?
3: Ek gaan gewoonlik deur 'n mengelmoes van emosies. En die eerste ene wat deur my gaan is dat jy voel bevoorreg om iets klein te kan doen in jou oor. Maar jy word diep geruk oor die dankbaarheid wat hierdie mense toon vir hierdie nuwe struktuur wat ons. Is nou die aand by 'n huis gewees en die vrou het net gehoor ons gaan haar deur regmaak. Jy praat nie eens van 'n Wendy bou nie. En daai mamma het my omhels en daai mamma het gehuil, maar nou kan jy hoor, dit gaan nie oor die deur nie. Dit gaan oor abandonment. Dit gaan oor ek is weggelaat, ek is agtergelaat, ek is weggeskuif. Ek is vergete. Ek is alleen. Ek word gedemoniseer. En dan sit jy deur aan en jy begin deel te word van die herstelproses van menswaardigheid. En dit laat my sprakeloos in die werk wat ons doen.
2: Dit was Quentin Adams, die kliniese sielkundige, wat ook in Suid-Afrika bekend staan as die Shack Builder.
0: Ta molin ka parlement di ayi sub committee yi ge a khamsing u jangon ya veta ta kang kwen ka khwi ge ta ahana u ke ka istu ta kwen ka khama khwi ge panga ke committee ngo ka ta ya khwi hising president Cyril Ramaphosa nganakin lam tibisikan ge ta uwa phala phalan yin lam ta politike parti i kaisi kawasi ge akhamsing u kawachi ke hi munik tu ngwa tu muku o ngwa wa ta ge ta wona tigri thogin ngwi ko maka itin agan ta ANC ge ta vigilant ya ta ki chi aga thoda ko ngo thama khwe ka chachawa tu o parlamenti prinwai i ong tutu khamsing u taga khatini si tu gita ahana parlamenti kin laki kane tamu hofu kadivi gam tam gita asa kae parlamenti i mana hana kao advokat Andrew Breitenbach parlamenti vi kuma panga kao maya niki kwam
1: ngusi uktavu farakadra nga khana o sab komitie te kumati Nyam karaku a monkai tinu natans gongis kungo kajite ko kungo ji o kai kuji kwaku a yamako karati situna kwisana klamati natango komitie stamangome tinu president Cyril Ramaphosa ango mborunga anigiamiki ngo sikaita amborunga siuk amiki Ozitama ha kleko ng palapala su o mboronga si hisa na iski. Tia politika parte di kamati sengo ng kwe sun sun ha nyam ka no ngwa kasu jawa hita. Tamano ANC kwe na a ka te kwa no ng kwesa na kwa di hi a. En parlamenta ki tin kwe na moko a si a ki mutetu ju kwa na ji khana a si ko chik ama khun ka guta. Ngi te kreke sa nye ngwe nata parlamenta ki te kwe kwe a mutetu anakwa nye kwe a advokate Andrew Breitenbach ama parlamenta ki tin kwe na te kwe swere ma tink eje a.
4: If there is an evidence leader, you might wish to have the evidence leader lead the evidence of the witness and then perhaps ask that witness questions arising from their statement once they've made it, followed by cross-examination by the president or the president's counsel, followed by members' questions. One would also need to give consideration to whether members would be entitled to bring witnesses, and if so, what the mechanism for that should be. If there is an evidence leader, it seems that it may be sensible for members, if they want to bring witnesses, to refer them to or introduce them to the evidence leaders so that the evidence leaders can interview them, prepare witness statements, lead them, etc., as I've mentioned.
1: Kuitawe a tukaka kuna kapsta tiki hanao ane kreska kwa karakwati ngo kaisi tesanta teti he EFF na takuno minister msiri kumta. Zeling merinten te swere mago.
5: Die EFF het die hofaansoek ingedien in die lig van 'n brandstofheffingverhoging in 2025. Destyds is 'n verhoging van 9 sent vir petrol en 8 sent vir diesel ingestel. Aan die einde van maart van jaar is die brandstofheffing tydelik verminder as gevolg van die Amerika-Israel oorlog teen Iran in 'n poging om verligting te bring aan reeds sukkelende verbruikers. Kodongwana het 'n verlaging van R3 aangekondig wat tot die einde van hierdie maand verleng is. Die EFF se regsverteenwoordiger, Mfusane Kasiboto, het aan die hof gesê dat selfs al was daar 'n verlaging in heffing, die beginsel wat hulle betwis is dat die minister die magte het om aanpassings te maak.
6: So the very fact that there was a downward adjustment of the petrol price does not invalidate the fact that there was a decision. It just so happened there was an adjustment downwards, but the decision remains relevant. Certainly in terms of 486, because it only lapses in June. All he's done is adjust on the basis of a decision made last year. So an adjustment is not a substitution, strictly speaking. It's exactly that, an adjustment.
5: Kasiboto sê hulle betwis ook die bevoegdheid om sonder parlementêre oorsig belasting te hef.
6: But our curtailment and our safeguard to the concern your lordship is raising is informed and it is based on the idea that you cannot tax without representation. And in due course, I'll go to the submissions and the case law in that respect. The bottom line is this. 48.2 allows the minister to tax without representation. So taxation without representation is not just a buzz phrase. It's a principle and a policy.
5: Die regsverteenwoordiger vir die minister, Kamiel Premed, het aangevoer dat die versoek dat die parlement besluite oor die heffing moet neem, 'n negatiewe uitwerking op verbruikers kan hê.
7: And ironically, if you were to subject all fuel levy decisions to the full money bill process, that would have to go through a full budgetary cycle in parliament, which would take months, if not over a year, before you could get effective relief. So the very thing that the EFF says that it motivates for parliamentary oversight in the way that it says it must occur actually undercuts the very thing they want to do, which is to protect consumers. But I must emphasize, we were not called upon to meet a vagueness challenge, and we were not called upon in remedy terms to start debating about reading in or striking out or anything of that kind. But ultimately, I suppose, for the purposes of remedy, it's all a little bit irrelevant, because in our humble and respectful submission, the EFF shouldn't get anything today. The most they should get is an adverse costs order.
5: In 'n onderhoud met joernaliste aan die kantlyn van die saak, het die EFF LP Nazir Paulsen uitgebrei oor 'n argument wat die party aanvoer dat die minister die heffing verhoog het omdat 'n poging tot 'n 2% verhoging van die BTW misluk het. Dit is echter deur Premier betwis, omdat die inkomste uit die heffing kwalik beduidend sou wees in vergelyking met die van die BTW. Maar Paulsen meen die brandstofheffing kon slegs daarop gemik gewees het om die regering se inkomste te verhoog.
8: Then what are the reasons for increasing the fuel levy? I think over and above that, the fiscal framework was done at a time, and right now conditions have changed. So we'll have to relook at the fiscal framework and see how we can cushion the poor and working class against spiraling increases in the cost of living.
9: That the inflation increase.
5: Dit was die EFF LP Nazir Paulsen, Zeline Merrington, Kaapstad.
0: Kanaviki, me, he was a week. I will be to get an incident back in.
1: Vikinaviki, take a click on that way, day or a home vessels pertuous held to go on, coming come a day, swear a massa Chinese held to nominate Baki Kusu, Chandia.
10: Een van die talle nuwe Chinese toetreders tot die plaaslike dubbelkajuitbakkiemark is Shangan. Eintlik 'n bekende, want volgens 'n samewerkingsooreenkoms is die Shangan Hunter eintlik net 'n herdoopte Peugeot Landtrek wat al in 2021 hier bekend gestel is. Reg van voor lyk die Shangan wel anders as die Peugeot met 'n groter swart sierrooster en 'n soortige hoofligte. Die Hunter dubbelkajuit reeks begin met 'n 4x2 CS handrat teen R450.000. Ek het die Luxer CE 4x4 outomaties gery teen R570.000. Hy het 'n netjiese, gespierde voorkoms. Hierdie CE model gee vir jou 18 duim alloy wiele en 'n volgrootte alloy spaarwiel. Dakrelings, sytrappe, 'n rolstaaf agter en die laaibak het 'n beskermende laag teen skrape en bied 'n 12 volt kragpunt en beligting in die bak. Op die agterklap groot Shangan geskryf. Die binneruim is grootliks Peugeot Landtrek en dis 'n goeie ding, modern en sinvol uitgelê. Ek hou van die fisiese aluminium skakelaars net onder die sentrale skerm wat lyk soos die wat jy in 'n vliegtuig kan uitkry. Teen die prys is die Hunter CE baie goed toegerus. Onder meer leersitplekke, die voorste stel elektries, togbeheer, sleutellose toegang en aanskakeling, ook ventilasie uitlate vir die agterste passasiers. En die agterste sitplekke kan 60-40 afslaan as jy pakplek binne verlang. Veiligheidskenmerke sluit in 6 ligsakke, 3 sensors en 'n 3-beeld. Negatiefs: die buitetemperatuur word nie aangedui nie. Eienaardig veral op 'n avontuurlustige 4x4 met 'n laastrek ratkas en die agterste ewenaar wat sluit, as ook afdraande beheer. Ek meen jy wil mos daarom weet hoe koud dit is by die dam waar jy in 'n tent oornag, of hoe warm die kreer buite is terwyl jy in jou ligversorgde bakkie sit. Dan was die Shangan die derde Chinese voertuig wat ek die afgelope tyd getoets het met onnodige harde reënveers. En dan 'n vreemde ding, die Hunter kom nog met 'n sigaretaansteker. Wel, die brosjure noem dit 'n sigaaraansteker. Dalk sit die inding daar in China. Ek weet nie, dalk hou die mense daar van sigaarrook in hulle bakkies. Maar dis in effek jou 12 volt kragpunt. Jy kry daarom ook ander laaipunte. Shangan kroek so 'n bietjie deur amptelik na die Hunter as 'n 2 liter turbo diesel te verwys. Soos Peugeot met die Landtrek aandui, deel hulle 'n 1.9 1910 cc om presies te wees. Net 110 kW. Kaartuitskrif het 0 na 100 in 13 sekondes afgelê. Maar danksy 350 Nm wringkrag is kraglewering voldoende. Op my gekombineerde stad en ooppadroete het ek 9,6 liter per 100 km gemeet, gemiddeld vir die tipe voertuig. Die Shangan Hunter dubbelkajuit 4x4 CE bied baie bakkie teen R569.900. Ingesluit is 'n 5 jaar 150.000 km waarborg en 'n 5 jaar 90.000 km diensplan.

Apostle, Fumanubusha, the Talon, the Sala, the Quaitilla.

Yeah.

0: Jy luister na RSG, baie welkom. Jy kan gerus nader skuif vir 'n omnibus van die week se aandboekvoorlesings en daarna volg dus gospel om 1:00. Van 2:00 sal vers en klank en kortom uitgesaai word. Om 3:00 volg herhaling van Loof die Here, gevolg deur 'n lekker dosis musiek tot 6:00. Om 6:00 begin ons die dag met oggendstemming. Geniet die programme in die geselskap van RSG en volg ons gerus op Instagram, Facebook, asook ons amptelike WhatsApp-kanaal.
1: RSG bied aan die heruitsending van voorlesings uit Verwink die Suiderkruis deur Irma Joubert. Dit is aangebied in samenwerking met die skrywer en Lapa uitgewers en voorgelees deur Magda van Biljon.
2: Toe Kuyt in die eetkamer kom, is net Bernard daar. Sy sien hoe hy stadig glimlag. Jy straal, Kuyt, sê hy. Vandag sal jy selfs die son kan jaloers maak. Vandag is my laaste dag hier, sê sy. Môre gaan ek terug huis toe. Hy frons. Môre al. Tydens ete is hy besonder stil. Na ete sê hy, ek moet dipstof by die koöperasie gaan haal, oom Hendrik.
3: Hoe ek ry saam,
2: sê haar oupa. Kuyt wil graag saamry, sê Bernard. Sy moet iets op die dorp gaan koop. Sy kyk verbaas na hom, maar het lyk of botter nie in sy mond kan smelt nie.
3: Is goed, vat net die tante se notisie saam.
2: Ek wil so teen 11:00 ry, sê hy vir haar. En vir haar ouma.
3: Ons sal sommer op die dorpmiddag ete eet, tante.
2: En wat wil jy hê moet ek op die dorp koop? Terk sy toe hulle op pad is.
3: Die tante se notisie natuurlik.
2: Hy kyk af na haar. Sy oë sag. Kuyt, ek wil jou net 'n rukkie vir myself hê. Kom sit hier styf by my. Sy skuif onder sy arm in. Hy bestuur gemaklik op die sandpad met net een hand. By die eerste hek wip sy uit.
4: Ek kan net so wel oefen,
2: terg sy. Ek gaan net nie die smoelneker aantree nie.
3: Jy mag nie so lelik praat nie, raas hy.
2: Toe sy terugklim in die pick-up vra hy.
3: Sien jy regtig kans, Kuyt?
2: Ja, Bernard. Regtig, heeltemal. Op die dorp laai hy haar by Cow & Crown se winkel af, terwyl hy koöperasie toe gaan. Hulle stop by die poskantoor om pos uit te haal en gaan lewer die eiers by die stasie af. Toe hou hulle voor die boere koffiehuis stil.
3: En daar is nie 'n spyskaart nie, waarskynlik Bernard. Jy kan kies tussen 'n reuse mixed grill met koffie of 'n pie and gravy met koffie. En nagereg is koeksusters. Of soms melktert.
2: Klink eerlik, sê Kuyt. By die laaste hek op pad terug, die hek op die grens van die plaas, sluit hy die pick-up af en klim ook uit. En nou? Vra sy.
3: Stap saam, sê hy.
2: Hy inkie van die pad af, half teen 'n randjie op, groei 'n reuse willevei.
3: Ek het gehoop hulle is hier. Kom kyk,
2: sê hy. Sy kyk op na waar hy wys.
3: Bosveldpapegaaie, bedui hy. Hulle is agter die vrugte aan.
2: Ek sien hulle, sê sy verras. Kan hulle sing? Maar hy antwoord haar nie. Hy trek haar teen hom vas. Haar lyf vind haar knusplekkie in die ronding van sy arms. Kuyt, sê hy sag in haar hare. Sy kyk op. Sy oë is die blouste blou.
3: Kuyt, ek weet nie hoe met jou nie, maar ek sien nie kan sonder jou nie.
2: Sy voel die vreugde in haar groei. Dit sprei stadig dwars deur haar. Sy wag.
3: Ek begin glo, dalk kan dit uitwerk.
2: Sy wag ademloos.
3: Kuyt,
2: ja, Bernard. In haar begin 'n vrees opbou.
3: Ek wil jou by my hê as ek dorp toe ry. Ek wil jou in my huis kry as ek van die landerye afkom. Ek wil my planne met jou deel. Ek wil met jou in my arms gaan slaap. Bernard, die vrees stoot op. Hy kelk sy hande om haar gesig en buig haar kop op na hom. Kate Woodruff, sal jy met my trou? Haar lyf word week van liefde. Haar hart swaar van blydskap. Maar haar kop weet, sy is by uitstel verby. Hy wag op haar antwoord. Ja, Bernard, dis die ding wat ek die graagste in die hele wêreld wil doen. Maar daar is eers iets wat ek jou moet vertel. Wat ek jou lank al moes vertel het. Sy hand klem steeds haar kop vas, maar hy lig sy kop effens.
5: Kate,
3: dis nie iets met jou nie, met ons nie.
5: Sê, Kate.
3: Hy los haar kop. My ma is Afrikaans.
5: Ek weet.
3: Die papagaie kweter bo hulle koppe. En my pa is Engels. Hy even sy glimlach begin om sy mondhoeke speel.
5: Ek weet jy is een basterooinek, Kate.
3: Asseblief, Bernard, blyd sy, moenie vandag vir my moeilik maak nie. Hy staan 'n tree terug, beskou haar ernstig.
5: Wat is dit, Kate?
3: Vra hy. Sy oë skielik versluier en onleesbaar.
5: Haar keel voel stram.
3: Ek moet... Daar is baie meer as dit. Hy wag. Hy staan regop. Sy skouers na agter getrek. Die sluier is nou oor sy hele gesig getrek. Sy oë is staalgrys. Sy hele houding waaksaam.
1: Dit was nog 'n episode uit Vaarwink die Suiderkruis deur Irma Joubert. Dit is aangebied in samewerking met die skrywer en Lape Uitgewers en voorgelees deur Magda van Biljon.

0: RSG bied aan die heruitsending van voorlesings uit Verwink die Suiderkruis deur Irma Joubert. Dit is aangebied in samenwerking met die skrywer en Lapa uitgewers en voorgelees deur Magda van Biljon.
1: Bernard staan 'n tree terug. Beskou haar ernstig. Wat is dit, Kate? Vraai. Sy oë skielik versluier en onleesbaar. Haar keel voel stram. Ek moet... Daar is baie meer as dit. Hy wag. Hy staan regop. Sy skouers na agter getrek. Die sluier is nou oor sy hele gesig getrek. Sy oë is staalgrys. Sy hele houding waaksaam. Moenie so wees nie, Bernard, asseblief, ek is lief vir jou. Sê wat jy moet sê, Kate. My ma se ouers was boere mense. Sy het in die bosveld groot geword. Hy wag. Die dowwe reuk van vruggies wat van die willevei afgeval het, hang om hulle. My pa het uit Engeland hierheen gekom, in die boereoorlog. Hy was 'n kakiesoldaat. Sy oë vernou effens. Hy wag steeds. Hulle het na die oorlog getrou. Haar pa het hulle weggejag, omdat hy 'n kakiesoldaat was. Kom tot die punt, Kate. Sy stem is koud. Dan Annieke en oom Hendrik, Bernard, pleit sy. Wat sê jy vir my, Kate? Sy gesig het in 'n klipmasker verander. Tante Annieke en oom... Haar moed begewe haar. Hulle is jou ma se ouers. Oom Hendrik is jou oupa. Sy stem is skor. Ja, sy wurg die antwoord uit. Weet hy dit? Die vraag wat so dodelik ernstig gevra word, laat 'n koue rilling teen haar ruggraat afgly. Nog nie. Sy oë is ijshard. Kate, jy mislei om al die maande terwyl jy geweet het, dat... Hy draai sy rug na haar. Maar sy woorde is sekure vuurpyle. Jy het gesien hoe hy lief vir jou word. Hoe jy hom om jou pinkie kan draai. Hy druk albei sy vuiste teen sy slape. Dis hoekom ek teruggekom het, Bernard, om vir hom te vertel, pleit sy onbegrip. En jy los my, dat ek vir jou van my drome vertel. Jy laat my toe om voort te droom, oor 'n dam in die kloof en 'n kliphuis teen die koppie. Dat ek wonder of ek jou kan opsaal met die versorging van twee ou mense, terwyl jy weet is jou eie bloedfamilie, jou oupa en ouma. Bernard, niks het verander nie, ons kan steeds die plaas meter dat... Hy draai om en kyk reguit na haar. Alles het verander. Ek glo dat 'n mens 'n verhouding net op wedersydse vertroue kan bou. Daarsonder moet 'n mens nie eens probeer nie. Hy draai om en stap 'n paar tree weg. Sy kyk na die formidabele gestalte wat met sy rug na haar toe staan en oor die veld uitkyk. Ek is jammer, Bernard, probeer sy vir oulaas. Hy maak 'n afwerende gebaar met sy hand. Dan stap hy met lang tree die veld in. Sien sy hoe hy agter die randjie verdwyn. Haar hart breek klankloos. Sy sak op haar hurke neer. Die trane loop en loop oor haar wange. Later is sy leeg. Sy staan op en klim in die pick-up. Sy ry huis toe. Sy moes van die begin af eerlik met hom gewees het. Oopkaart gespeel het. Sy weet dit.
2: Waar is Bernard? Vra haar oupa toe sy uitklim.
1: Hy het by die plaas ek afgeklim, hy stap, sê sy so kalm moontlik.
2: maar sy kan self hoor hoe dik haar stem is. Sy weet hoe lyk haar oë. Haar oupa kyk haar ondersoekend aan.
3: Katrina, het jy en Bernard woorde gehad?
2: Ja, oom Hendrik. Ek het vir hom iets vertel wat hom baie ontstel het. Die feit dat ek van die begin af nie eerlik met hom was nie, dit het hom ontstel.
3: Toch ja, Bernard plaas 'n hoë premie op eerlikheid en integriteit,
2: sê haar oupa.
3: Kom, ons gaan soek koffie.
2: Hulle stap stoep toe. Ek weet, ek gaan dit ook nou vir oom Hendrik vertel. Gaan kykmoedig voort. En ek weet, het gaan oom ook baie ontstel. Maar dis nodig om alles oop te maak. Hulle gaan sit op die grasstoele. Hy haal sy pyp uit.
3: Praat maar, Katrina.
2: Sy haal diep asem. Van erns verby die hartseer in haar, kry sy toch die krag om te praat. Ek is gedoop Catherine Joanne Woodruff, sê sy. Ek is vernoem na my ouma aan moederskant. Katarina Johanna Stein. Sy sien hoe hy verbleek, maar sy hou aan om hom reguit in die oë te kyk. My pa is John Woodruff. My ma is Susan Stein. Sy sien hoe die ongeloof oor sy gesig sprei. Hoe dit verander in begrip. In skok. Hoe sy oor vernou.
3: Susan.
2: Sy stem klink ver, hol.
3: Susan. Jy is Susan se dogter.
2: Sy knik. Ja, oupa. Sy sien hoe sy oë 'n oomblik versplinter. Dan staan hy op en stap met die stoeptreetjies af kraal toe.
3: Los hom maar eers, Katrien,
2: sê haar ouma van die deur af. Hy het sy pyp op die tafeltjie vergeet.
0: Dit was nog 'n episode uit Vaarwink die Suiderkruis deur Irma Joubert. Dit is aangebied in samewerking met die skrywer en Lape Uitgewers en voorgelees deur Magda van Biljon.

0: RSG bied aan die heruitsending van voorlesings uit Verwink die Suiderkruis deur Irma Joubert. Dit is aangebied in samenwerking met die skrywer en Lapa uitgevers en voorgelees deur Magda van Biljon.
1: Later, baie later, kan sy dit nie meer benou nie. Ek gaan oupa soek, ouma, sê sy. Haar ouma knik. Dis goed, my kind. Hy sal by die kraal wees, op die platklip agter die kraalmuur. Hy sit met sy rug na haar. Sy rug gekrom, sy kop gebuig, sy hande in gebed saamgevou. Sy staan lang stil en wag, tot hy sy kop oplig. Toe stap sy nader en gaan staan langs hom. Hy kyk op en sien haar. Sy oë is dik. Ek het oupa's pyp gebring. Sy hou dit na hom uit. Sy dik oë is toch sag. Hy steek sy hand uit. Dankie, Katrina. Sy gaan sit plat op die grond langs hom. Hulle sit baie lank stil. Dit is die Limpopo. Dit is die Limpopo, roep die duifie onophoudelik ergens bo hulle. Ek het vandag bosveldpapegaaie gesien, sê sy.
2: Ek sal hom nie kan hand gee nie. Hy het 'n kakie uniform gedra.
1: Sy stem kom van ver af, of van diep binne. Ek verstaan. Sy sny diep tot op die been. Dis die mense wat oupa se seuns dood geskiet het. Die wond lê eers oop tussen hulle, voordat hy sê,
2: ja, Katrina, jy verstaan reg.
1: Sy sit haar hand helend op sy arm. Maar my ma is oupa se dogter, en sy verlang na haar familie. Hy praat nie, maar sy grove hand met die dik vingers sluit oor hare. Hulle sit baie lank so, doodstil. Toe hy weer praat, is sy stem grof. Hy rasper die woorde uit.
2: Vertel my van Susan.
1: My ma is prachtig. Sy is 'n slim, sterk mens met 'n sagte hart. En sy is gelukkig. Sy en my pa is baie gelukkig getroud. Hulle is baie lief vir mekaar, soos oupa en ouma. Die woorde hang tussen hulle, sink stadig in.
2: Gaan sy kerk toe,
1: vra haar oupa. Ons is in die Engelse kerk, oupa, maar ons gaan elke Sondag kerk toe. My pa is baie streng daarop. Hy knik, maar sê niks. Ek het 'n broer ook, oupa. Sy naam is Pieter. Hy is oupa se kleinseun. Die grove hand los hare. Voel in sy sakke rond na sy pyp en vuurhoutjies.
2: Waar is hy?
1: Hy is ook in Johannesburg, oupa. Hy is 'n myningenieur. Hy is in my pa se firma. Hy knik. Hy stop sy pyp en knars sy vuurhoutjie.
2: Jy moet nou terug gaan huis toe,
1: sê hy. Sy staan op en stap terug.
2: Het jy hom gekry?
1: Vra haar ouma angstig. Ja, ouma. Hy het gevra na mama. Ek het hom ook vertel van my pa en Pieter.
2: Die Heere is besig om my gebede te verhoor,
1: sê haar ouma.
2: Die Heere ken altyd die regte tyd.
1: Teen aandete is Bernard nog nie terug nie. Hulle eet in stilte. Die mot wat in die kersvlam beland, verbrand sy vlerke hard en grillerig. Na ete lees haar ouma uit die groot Bybel. Maar toe hulle kniel, is het haar oupa wat met 'n sterk stem die grote God loof vir sy barmhartigheid, om prys vir sy groot genade aan sondige mense. Hy vra van Godse hand van beskerming oor die plaas en die boerdery. Oor elkeen van hulle. Oor Gerda en haar gesin in die verre Nelspruit. En heel aan die einde, dank hy God dat Katrina vandag gepraat het. En hy vra dat die Here vir Bernard weer veilig terugbring. Hy het nie vir sy ander dogter gebid nie. Hulle staan op en stap stoep toe. Ek is bang, Bernard kom nooit weer terug nie, sê Kate.
2: Bernard sal terugkom. Hy sal ons nooit in die steek laat nie,
1: sê haar opa, vas en seker. Julle verstaan nie, sê Kate. Hoe verduidelik sy dit? Ons het wel een soort verhouding gehad. Eindelijk het ons gepraat van... Voordat ek... Sy kan dit nie sê nie. Dis die eerste keer dat haar oupa weer glimlag. Baie effenkies.
2: Ek is miskien 'n ou man, Katrina, maar met my oge is daar niks verkeerd nie.
1: Julle weet, vra Kate vir haar ouma.
2: Ja, Katrien, lank alreeds.
1: Sy sê niks verder nie.
0: Dit was nog 'n episode uit Vaarwink die Suiderkruis deur Irma Joubert. Dit is aangebied in samenwerking met die skrywer en Lapa Uitgewers en voorgelees deur Magda van Biljon.

0: RSG bied aan die heruitsending van voorlesings uit Verwink die Suiderkruis deur Irma Joubert. Dit is aangebied in samenwerking met die skrywer en Lappe uitgewers en voorgelees deur Magda van Biljon.
1: Toe Kuyt gaan slaap, baie laat, is Bernard nog nie terug nie. Haar koffer staan gereed, hulle moet vroeg ry. Sy slaap nie, maar haar wag is ook vergeefs. Ek gaan nie saam stasie toe nie, sê haar ouma toe hulle vroegoggend in die kombuis koffie drink. Jou oupa wil jou alleen neem. Hoe gaan dit met oupa? Ek weet nie, sê haar ouma. Hy sal eers later met my praat. Ouma, Bernard is nog nie terug nie. Ek weet, Katrien. Hulle ry in stilte stasie toe. Hulle ry met die oupa. Sy maak die hekke oop en weer toe. Haar oupa het sy das en baadjie aan. Op die stasie dra haar oupa haar koffers na die perron. Sy dra die kosmandjie. Die trein stoom in. My ma verjaar oor 'n maand, sê sy.
2: Ek weet,
1: sê hy.
2: Jy moet veilig ry.
1: Sy steek haar hand na hom uit. Tot ziens, oupa. Hy vou haar hand in albei syne toe.
2: Tot ziens, Katrina.
1: Johannesburg lê wit geryp in die flou sonnetjie. Toe hulle uit die stasiegebou stap, gryp 'n snerpende yswind Kuyt sy jas vas. Sy trek haar hoed so ver moontlik oor haar ore. Die Packard bied 'n warm beskutting. Oh, het is nou heerlik warm in die bosveld, sê sy. Haar pa bestuur self. Haar ma sit voor langs hom.
2: Hoe het dit gegaan, Kuyt?
1: Vra hy. Ek dink dit het goed gegaan, antwoord sy. Oupa het tyd nodig, maar hy is nie ongenee nie.
2: Gaan dit goed met hulle, met oupa en ouma? Vra haar ma angstig.
1: Ja, mama, hulle het nou hulp op die plaas. Die plaas lyk prachtig, net baie droog. Sy draai haar kop na haar pa. Daddy, dit gaan vir oupa bitter moeilik wees om daar te ontmoet.
2: Ek verstaan dit,
1: sê John Woodruff, toe hulle by die huis in Parktown Ridge indraai.
2: Welkom thuis, Kuyt. Ons is bly jy is terug.
1: Jackson dra haar koffers na haar kamer. Haar pa gaan terug kantoor toe. Ek wil net bad, dan kan ons gesels, mama, sê sy. Sy probeer ontspan in die bad. Sy is suf gedink. Sy het 'n verskriklike fout gemaak, sy weet. Maar sy bly vasklou aan die hoop dat dit reggemaak kan word. Sy sal nie weer in die diep gat van desperaatheid verval nie, neem sy haar voor, toe sy uitklim in haar kamer gaan.
3: Het jy klaar gebad? Sal ek tee bring?
1: Roep haar ma van die onderpunt van die trap af.
3: Het jy klaar gebad? Sal ek tee bring?
1: Roep haar ma van die onderpunt van die trap af.
3: Het sal heerlik wees, dankie,

0: Are we back to square one? Voor square one. Hy kon nie glo dat ek nie eerlik met hom was nie. Hy sê dat die mense verhouding net op wederzijdse vertrouwe kan bou. Daarsonder moet die mens nie eens probeer nie. Susan gee die koppie tee vir Kate aan en gaan sit op die stoelkie voor die speeltafel. Dan was daar sprake van 'n verhouding. Ja, mama, maar ek het eers vir hom vertel van oupa hulle nadat hy... Eers later. Haar ma frons. Maar ek verstaan nie, wat maak hy daar? Hy boer saam met oupa. Hulle boer om die helfte. Oupa is nog sterk, maar hy word oud. Mama moet sien hoe goed lyk die plaas nou, vanuit Bernard help, eindelijk die werk oorgeneem het. Hy versorg hulle, mama, en hy het baie planne vir die toekoms. En jy sou graag deel van daardie toekoms wou wees, vra haar ma sag. Ek was eintlik amper. En nou, Kate pak haar laaste goed in die kas en draai dan na haar ma. Ek het baie gedink, mama, die hele tyd op die trein, ook die nacht deur. Ek glo, Bernard het tyd nodig. Hy is baie kwaad en as hy terugkom, wanneer hy terugkom, het ek baie heelmaakwerk wat voorlê om die vertrouwensverhouding te herstel. En jy sien regtige toekoms vir julle saam? Jy is gewoond aan, nou ja, aan ons soort lewe. Mama was ook gewoond aan 'n totaal ander lewe, voor mama met Dad getroud is, herinner Kate haar. Ek weet, ek en Bernard kan nie meer sonder mekaar nie, of ons kan seker, maar ons wil nie. En daar is vir ons 'n toekoms saam op die plaas. Selfs Bernard het dit begin insien.
1: Ek hoop jou pa sien dit in, sê Susan skepties.
0: Dis nie nodig dat hy dadelijk weet nie, mama?
1: Dadelijk weet werk altyd beter, sê haar ma en staan op. Slaap, Rikkie. Ons kan later verder kuier.
2: Dit was nog 'n episode uit Verwink die Suiderkruis deur Irma Joubert. Dit is aangebied in samenwerking met die skrywer en Lapa Uitgewers en voorgelees deur Magda van Biljon.

0: RSG bied aan die heruitsending van voorlesings uit Verwink die Suiderkruis deur Irma Joubert. Dit is aangebied in samenwerking met die skrywer en Lappe uitgewers en voorgelees deur Magda van Biljon.
1: Die brief kom eers 3 weke later. Nie 'n brief van Bernard af nie, 'n brief van haar ouma af. Hulle wil kom kuier. Dit sal eers na haar ma se verjaarsdag kan wees. Kyk, moet asseblief 'n padkaart met volledige aanwysings stuur. Ek kan dit nie glo nie, kyk, sê Susan. Die trane stroom oor haar wange. Ek kan nie glo ek gaan weer my ouers sien nie. Dit is die grootste geskenk wat jy my kon gee. Die brief sê niks van Bernard nie. Jy moet vir my sê wat ek kan doen om hulle thuis te laat voel. Sê haar pa die aand toe hulle alleen is. Dis vir my baie belangrik dat jou ma gelukkig moet wees. Daddy kan met oupa Afrikaans praat, stel Kate voor. Haar pa lag.
2: I didn't mean the impossible, Kate.
1: Sy sê nie dat sy weet hy verstaan Afrikaans nie. Sy hou die pos ongemerkt dagliks dop. Daar kom nie nog 'n brief aan nie. 'N Week voor hulle sal arriveer, begin die voorbereidings reeds. Ek wil volgende dinsdag afval hê, maar skoon afval, verstaan jy? Bestel haar ma oor die telefoon. En woensdag is skaapboot, maar dit moet Karoo skaap wees. Watter wyn sal hulle van hou? Vra haar pa. Hulle drink koffie, Dad, antwoord sy. Nelly maak die vrykamer gereed. Die groot stinkhout bed word geolie. Die bulsak buite gehang om lig te kry. Die matte word uitgeklop, die gordyne gewas. Waar kry mamma hierdie pragtige gehekelde deken? Vra Kate verras. My ma het dit vir my gehekel voor die oorlog nog uitgebreek het. Dit was een van my enigste stukkies trousou. Ek het dit al die jare gebere. Susan streel met haar goed versorgde hand oor die fyn hekelwerk. Haar diamantring skitter in die sonstraal wat deur die oop venster skyn. Ek kan nie glo hulle kom regtig nie. Maandag kom 'n bode vroeg reeds met emmers blomme. Toe kyk van die universiteit afkom, is die hele huis vol blomme. Ek hoef nie môre in te gaan nie, sê sy. Professor Williams het my afgegee. Nou kan die studente bietjie slaap inna. Hulle is nou reeds op pad, mymer haar ma. Ouma het gesê hulle beplan om op Warmbad oor te slaap. Ja, dis ver vir een dag se ry, sê Kate. Niemand sê iets van Bernard nie. Net na 1 uur sien hulle van die boonste verdieping af die groen opel by die hek stilhou. Jackson wag reeds om oop te maak. Ek is bang, Kate, sê Susan skielik. Wag in die sitkamer, mama, ek sal hulle ontvang. Kate. Susan se blou oë is vol trane. Sy bewe soos 'n riet. Sitkamer toe, sê Kate streng, en basta grens. Toe Kate in die portaal kom, kom haar ouma oor die ryblad aangestap. Regop. Alleen. Kyk, stap uit. Haar oupa sit nog in die motor. Daar is geen teken van Bernard nie. Hy het beslis nie saamgekom nie. Sy het haar daarop probeer voorberei. Toch stoot die teleurstelling bitter op tot in haar mond. Sy maak haar arms oop en druk haar ouma styf teen haar vas. En oupa? Vra sy.
2: Oupa sal nou inkom.
1: Haar ouma kyk om haar rond. Katrien, maar dis 'n mooie huis waarin jy bly. Kom ons gaan in. Mama wag. Nooi kyk. The Jackson sê sy, ons sal later die reistasse aflaai. Sy hak by haar ouma in. Saam stap hulle deur die portaal. Verby die oorvloed blomme oor die dik persiese mat. Gang af na die sitkamer. Sy stoot die swaar dubbeldeur oop. Haar ma staan in die middel van die vertrek. Haar sakdoekie opgewring in haar hand. Kyk gee haar ouma's hand te drukkie. Toe draai sy om en maak die sitkamerdeur sag agter haar toe. Sy leun 'n oomblik met haar kop teen die hout van die balustrade. Gaan sit op die onderste trappie. Haar kop sak in haar hande. Bernard het nie gekom nie. Sy het so gewens hy kom saam. Sy het gedroom hy kom. Sy het later geglo hy sal saamkom. Hy het nie. Sy sit lank stil. 'N Soort desperaatheid begin om haar vou. Sy beveg dit met mening. Sy is bly haar oupa en ouma is eindelijk hier. Maar sy voel leer as voor hulle gekom het.
2: Dink jy ek kan nou vir hulle koffie neem? Vra Nelly. Of dink jy hulle sal middagete wil hê?
1: Neem maar eers net koffie sitkamer toe, sê Kate. Ons kan later hoor van kos. Toe staan sy op en stap uit na buite.
0: Dit was nog 'n episode uit Vaarwink die Suiderkruis deur Irma Joubert. Dit is aangebied in samewerking met die skrywer en Lapa Uitgewers en voorgelees deur Magda van Biljon.

0: Hoekom word ontdekkings van nuwe exoplanete nie meer met aardgebonde teleskope gedoen nie? Hoe verloop 'n tipiese nag in die beheerkamer van die SALT teleskoop? Wat is die mees dramatiese observasies wat gereeld met SALT gedoen word? Kom luister Sondag aand 7:30 sterre en planete vir antwoorde op hierdie en nog baie ander vrae net hier op RSG.
1: Hallo, ek is Elvis Blue en ek is die kunstenaar op eerskomende woensdag se Woensdag Wysie.

0: Sondag aand om 7:00 is het weer tyd vir Binne en Buite met my, DJ Miller. Hierdie sondag gesels ek met Anthea Karelse. Sy is 'n vrywillige noodwerker en paramedikus, wat baie keer eerste op het toneel opdaag. En ek gesels met haar oor hoe sy dit reg kry, om die dinge wat sy sien te verwerk en aan te gaan. Skakel in sondag aand net na die 7:00 nuus vir Binne en Buite, saam met my, DJ Miller.
1: Dis Gospel. The Martins begin vandag ons program. Kom ons luister na die ene, Promise.

Wat 'n mooi weergawe van What a Wonderful World. Jy onthou dalk die Ndlovu Youth Choir wat opspraak gemaak het so 'n paar jaar gelede. Dis hulle weergawe van hierdie ene, Wonderful World. Ons bly so op die plaaslike front vir die volgende twee liedere. Eers Pieter King met Ons Glo en net daarna Les Javan wat sing Tussen Hier en die Hemel.

Les Chavan met sy lied tussen hier en die hemel en het voor hom Pieter King met Ons Glo. Onthou vir terugvoer of navraag kan jy vir my e-pos stuur jackie@rsg.co.za. Ons laaste twee liedere is so in die eerste deel. Ons luister eers na Delana Hope, groot sensasie in gospelkringe wêreldwyd met I Am Victory en net daarna immer gewilde Chris de Burgh met In a Country Churchyard.

0: Sondag beteken rus, dit beteken om stadiger te leef en ook net 'n bietjie stil te raak. Dit beteken dan nou ook sondagoggend se oggendstemming en dis presies wat ons doen. Ek bring musiek wat soos gedagtes kom en gaan en oomblikke wat ruimte maak vir asemhaal. Dit word 'n oggend van rus en refleksie. Skakel vanoggend in en gee jouself die kans om net weer te luister. Dit is oggendstemming vanoggend net na die 6:00 nuus en weer. Saam met my, Tarien Oosthuizen.
1: Welkom, dis die tweede deel van ons program, dis Gospel Sondag van 2 tot 3, saam met my Jackie January. Luister na die prachtige weergawe van The Lord is My Shepherd, en dit is Catherine Jenkins wat vir ons sing.

0: The Lord is my shepherd, Catherine Jenkins se weergawe. En nou is Joe niemand op ons lysie, hy sing Ek sal nie bang wees nie. En net na Joe niemand sing Rihanna Nell, Laat u wil.
1: Ek is bang vir die slange.
2: Ek is bang vir my verlede en vir baie goed is my gebeur toe ek 'n kind was.
3: Ek is bang om vir mense te wees en om vir mense te praat.
4: Ek is bang dat my ma en pa iets oorkom en ek my boeties alleen is.
5: Geweld, moord, ouers wat weggeneem word, families wat uit mekaar uit.

Rihanna Nel met Laat U Wil en net voor haar Jou Niemand met Ek Sal Nie Bang Wees Nie. Ek is Jackie Jane, hoor jy met die program Dis Gospel Sondag van 2 tot 3. Vir terugvoer of navraag kan jy vir my e-pos stuur Jackie by rsg.co.za. Ons luister na Nathan Pacheco, All My Hope, en net daarna ons laaste lied vandag, Nathaniel Bassie, Abba Father. Groete, tot die volgende keer.

0: Rima moes van kleins af kook en vloere skrop. Soms het haar pa vir hulle kardoesie suurvye of fish and chips huis toe gebring. Sy voel thuis tussen die helder neonligte en bont wasgoed wat soos meeuwe fladder in die weste wind.
1: Dit was 'n gedeelte uit Marie Tourin se kortverhaal Karina se kafee. Die voorleser is Kim Kloete. Indien jy meer wil hoor, kom luister gerus saam na Kortom en dan kry ons mekaar dinsdag aand 10:10 net hier op RSG.

0: Het jy ooit gewonder hoe om 'n gekurkte wyn uit te ken? Hoe presenteer 'n kwaliteit wyn in 'n laboratorium? Kom vind die fout en kwaliteit in die weekse episode van die Reine Wynheid met my Martlie Sprink. Ek gesels met gaste Lofty Ellis en Dr. Karin Kutsie.
1: Jy gaan hom nie geniet nie, maar 'n port en 'n sherry gaan jy baie geniet.
0: En ons hom 'n bietjie suiker by port.
1: Ja, dit help altyd.
2: Dit smaak verskillend.
0: Ja. Ons proe sogenaamde foutwyne. Ek loer ook in by Van Loferen om uit te vind hoe groot die skade na die onlangse vloede regtig is en sanger Willem Botha vertel wat sy gunsteling wyn is. Dis die Reine Wynheid op al RSG se digitale platforms. 'N Big Bazaar wat die ryk grond van Suid-Afrikaanse wynerfenis verken.
3: As jy nie op 'n weeksaand tussen 7:30 en 8 by Kompas ingeskakel is nie, waar is jy?
4: Of jy op skool of universiteit is, pas begin werk het,
5: of nog probeer uitvind waar jy inpas, ons het iets vir jou.
3: Kom kuier maandag en vrydag aande saam met my, Barry Ferreira.
4: Woensdag aande saam met my, Christlyn Jaslou.
5: En dinsdag en donderdag aande saam met my, Hazel Jansen van Rensburg.
3: Dis RSG se jeugprogram Kompas, weeksaande om 7:30.
4: Vir geestesgesondheid en skoolgees, of net om op datum te wees met die nuutste tendense.
5: Kom leer wat het is om voluit en kleurryk te leef.

Jou hart slaan pols en popel. Speel remoer tamboer, dui hoorbaar uit en krimp. Dit stuur jou bloed in kilometerskanale, wat soos boomwortels ondergronds kartel, deur jou liggaam versprei. Jou longe ruis soos 'n rivier, wat sterk oor rotse loop en hulle rond en glad poleer. Jou ingewande snork en ontplof, die vark kan jou verlee maak. Intussen werk jou harsings geruisloos in 'n van buite ondeurdringbaar afgeslote koel koepel van volstruis eier.